Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt

Ona de ki hoşbəxtəm, yalan danış adımdan. De ki əsər qalmayıb sən gördüyün.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astar rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astar rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

the time is right to enjoy yourself and do whatever you

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi. Real FM dalğasında sizinlə mən olacam Emin. Bugün də möhtəşəm bir 3 saat sizi gözləyir. Bol enerji, əyləncə, yüksək xoş əhval ruhiyyə və əlbəttə ki, günün çox maraqlı mövzusu. Və ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə Real FM-dən yenə də hədiyə qazandıracaq və siz bugün efirdən əliboş getməyəcəksiniz. Odur ki, dərindən bir nəfəs alın və günün ilk sözünü mənimlə birlikdə təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 3-ü tarixidir, həftənin isə 4-cü günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə 22 dərəcədir. Biz başladıq, siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun. Azad Şabanov, xatirədir.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zəqulbə çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

patlı modern yersiz. Bəli, bəli, radioda oxalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi, hər şey, bildiyiniz hər şey, əlinizdəki işi, gücü, başınızdakı fikirləri, problemləri, gündəlik tərəskənliyi hamısını unudun, bir qırağa atın və mövzuya köklənin. Çünki bugün çox maraqlı bir mövzu seçmişəm. Hər kəsin bugün o sarı siminə toxunacaq, mən söz vermişəm özümə. Həyatda hər şeyin bir ilki var da, bilirsiniz. İlk maaş, ilk maaşla alınan o dadlı yemək ya da sükan arxasında ilk dəfə tək oturduğumuz o həyəcanlı an. Amma elə bir, yəni bu ilkləri çox siyasını uzada bilərik, amma ehtiyac yoxdur. Amma elə bir ilk də var ki, illər keçsə də, insan qocalıb saçlarına dən düşsə də, nə olur? Beynin ən dərin küncündə dünənki kimi tərtəmiz qalır həmin hissə. Bəzilər buna sadəcə gənclik xətası və keçici bir əvəz deyir, bəziləri isə ömrün ən saf nağılı adlandırır bunu. Bəli, bu səhər söhbəti fırlayıb-fırlayıb o məlum nöqtəyə gətirirəm. Siz ilk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir? Qısaca, ilk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsl sevgi irəliyən yaşlarda, yaşa dolduqdan sonra daha doğrusu gəlir və o əsl hissləri biz artıq yetkin yaşlarımızda, yəni böyüyü boya başa çatandan sonra, ağlımız kəsəndən sonra, özümüzü tanıyandan sonra, həyatı başa düşəndən sonra yaşamağa başlayırıq. Bu mövzuya romantik yanaşanlar düşünür ki, ilk sevgi unudulmazdır. O ürəkdə dərin iz buraxır və sonrakı bütün münasibətlərimizin bələdçisi olur. Realist insanlara görə isə ilk sevgi sadəcə yeniyetməlik hormonlarının və təcrübəsizliyin gətirdiyi müvəqqəti qısa bir heyranlıqdır. Əsl sevgi yetkin yaşda gəlir. Psixoloji faktlara görə isə, yəni psixoloji faktlar onu göstərir ki, beynimiz ilk dəfə yaşadığı güclü emosiyaları daha parlaq xatırlayır. Buna görə də ilk sevgi əslində real insana deyil, o vaxt hiss etdiyimiz duyğulara həsrətdir. İndi deyin görək, siz romantiksiz, yoxsa realist ilk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsl sevgi o yetkin yaşlarından sonra gəlməyə başlayır. Telefon nömrəmiz 404-1594. Zəng edin, elə indi dəstəyi götürün. Sükan arxasında avtomobili 1-2 dəqiqəli kənara çəkin və efirə qoşulun, danışın, söhbət eləyin. Vərəqliyin o keçmiş xatirələri və yaxud da yaza bilərsiniz. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Bugün də ən maraqlı hekayənin sahibi, ən romantik dinləyicimiz elə romantik bir səhər yeməyi qazanacaq Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən. Safura ilə davam edək. Bu sevgi.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas gündəm hadisələri ilə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycana yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dmitro Şlapaçenko ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan BMT əməkdaşlığı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa işləri, mina problemi və ekoloji məsələlər müzakirə olunub. Prezident həmçinin oktyabr ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb, çağırış prosesi oktyabrın 1-dən 30-una dək həyata keçiriləcək. Səudiyyə Ərəbistanının Azərbaycanda mina təmizləmə işlərinə maliyyə dəstəyi ayırması barədə məlumat verilib. Bu vəsait azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin olunması və bərpa işlərinə töhfə verəcək. Yaxın Şərqdə ABŞ və İran arasında gərginlik beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Regionda baş verən hadisələr təhlükəsizlik və enerji bazarları ilə bağlı narahatlığı da artırır. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hücumlar davam edir. Yaşayış məntəqələri və mülki infrastrukturun təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıq yenidən gündəmə gəlib. Dünya enerji bazarlarında neftin qiyməti diqqət mərkəzində qalır. Yaxın Şərqdəki gərginlik və qlobal iqtisadi proseslər investorların əsas diqqət yetirdiyi məsələlərdən də və nəhayət Nepalda baş verən güclü sel və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Son məlumatlara görə təbii fəlakət nəticəsində 1200-dən çox insan həyatını itirib, 4000-dən çox şəxsin isə taleyi hələ də məlum deyir, axtarış, xilas etmə əməliyyatları isə davam etdirilir.
0: Gecədən səhərə.

Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Andrea satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Yol Patrolu.
1: Bu səhərdə şəhərin ritmi artıq öz sözünü deyir. Sükan arxasında olanlar üçün isə ən vacib məsələ vaxtında çatmaqla yanaşı təhlükəsiz hərəkət etməkdir. İndi yol patrolu ilə yollardakı vəziyyətə birlikdə nəzər yetirəcəyik. Qarşıdakı saatlarda məhdudiyyət tədbirlərinin keçiləcəyi, yollar nəqliyyatın hərəkətində ediləcəyi dəyişikliklər və hazırda tıxac müşahidə olunan istiqamətlər barədə məlumatları çatdırır diqqətiniz. Bizdə olsun, əvvəlcə onu deyim ki, metronun Nizami stansiyasının qarşısında nəqliyyatın hərəkəti ilə bağlı dəyişiklik edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, Cəfər Cabbarlı küçəsində avtobus dayanacaq ərazisi uzadılıb. Dəyişiklik nəticəsində metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar təşkil edilən ekspres avtobusların maneəsiz hərəkəti təmin olunub, həmçinin sərnişinlərin avtobuslara daha rahat minib düşməsinə şərait yaradılıb, ərazidə mövcud olan taksi duracağının yeri də dəyişdirilir. Hazırda yeni ərazinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı təhlillər aparılır. Şamaxinkadan Biləcəriyə gedən yol bağlanacaq, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolu, yəni Biləcəri enişi hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən qeyd olunub ki, təmir işlərinə 4 sentyabr saat 20:00-dan etibarən start veriləcək, məhdudiyyət prosesi isə həmin proses təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə, səhərin bu saatında yollarda vəziyyət belədir, məhdudiyyət tətbiq olunacaq yolları və hərəkət istiqamətindəki dəyişiklikləri nəzərə alın ki, yolda hər hansı bir sürprizlə qarşılaşmayasınız. Tıxac olan istiqamətlərdə isə biraz səbir, biraz da əlavə vaxt hesabı yaxşı olar. Amma bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, yolda hərəkət edirsinizsə və qəza, sıxlıq, yol bağlanması, təmir və ya hərəkətə təsir edən başqa bir vəziyyətlə qarşılaşmısınızsa, mütləq şəkildə bizə xəbər verin. Yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94-077-710-71-07. Unutmayın ki, məlumat, sizin verdiyiniz bir məlumat, bir mesajınız başqa bir sürücünün vaxtını, hətta bəlkə də əsəbini xilas edə bilər. Sükan arxasında ehtiyatlı, diqqətli və səbirli olun, yolunuz açıq olsun.
0: Yol patrolu.

0: Çinarə idi bu. Gəl. Azərişıq bu gün paytaxt və bir sıra rayonlarda təmir işləri ilə əlaqədar elektrik enerjisinin verilişində fasilələrin olacağını açıqlayıb. Bakının Yasamal rayonunda saat 10:00-dan 13:00-dək, Xırdalanda isə 10:00-dan 14:00-dək bəzi ərazilərdə elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq. Gələk rayonlarımıza Ağdaş rayonunda fasilə saat 11:00-dan 12:30-dək, Yevlağın bir sıra yaşayış məntəqələrində isə 9:00-dan 14:00-dək davam edəcək. Bax belə, Bakıda artıq saat 8:35-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 3-ü tarixidir və siz səhər patrulu səhər radio şousundasınız. Çox maraqlı, çox romantik bir mövzunu müzakirə edirik bugün. İlk sevgi inanırsınız yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir. 404-15-94 telefon nömrəmizdir 077-710-71-07 isə WhatsApp nömrəmizdir. Həm yaza, həm də zəng edə bilərsiniz. Böyük məmnuniyyət hissi ilə sizi dinləyəcəm və mesajlarınızı səsləndirəcəm. Ən maraqlı, ən romantik hekayənin sahibi isə verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Bugün müsabiqəmizin də son super finalçısı müəyyənləşəcək. Bunun da anonsunu indidən verim. Elə indidən zəng edib növbəyə düşə bilərsiniz oyunda iştirak etmək üçün. Müsabiqə isə saat 10-da start veriləcək. Görək, bugün bizimlə super finala sonuncu yer uğrunda mübarizədə kim qalib olub vəsiqə qazanacaq. Telefon xəttində ürəyi dolu, romantik Aqil bəy var. Aqil, sabahınız xeyir.
1: Ay, sabahınız xeyir, bəy, nə tərs?
0: Çox sağ olun, siz nə tərsiz?
1: Mən belə də yavaş-yavaş, şükür Allah. Bugünüm bizə şükür.
0: Aha.
1: Bugünüm bizə nəsə,
0: nəsə belə, bugün səsiniz belə biltər gəlir, Aqil.
1: Biləs, bu mövzu...
0: Mövzu elə bir toxunub siz elə bir biləs.
1: Mövzu məni haradasa 16 ilə əvvəl apardı.
0: Vay, vay, vay, vay. 16 yaşınız olana, olan vaxtlara.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Deməli, siz ilk sevginizlə 16 yaşında rastlaşmışsınız.
1: Hey, Emin bəy, Emin bəy.
0: Bir danışın görək də, axır bir yerdə çəkərik. Bir danışın görək, nə olub, nə baş verir?
1: İlk sevgim mənim məktəb dövrümdən başladı. Haradasa o vaxtlar 16-17 yaşlar dövrümüzdə idi. Məktəb dövrü, 9-10-cu siniflərdə oxumuşdum. Yəni, ilk dəfə çox bir gözəl bir xanımı gördüm. Mənlə hardasa eyni sinif, paralel sinifdə oxuyurdu o da. Hə, başladı bizim sevgimiz, nə sevgimiz. O vaxtlarda WhatsApp yox, telefonlar yox, ev telefonları. Bir-birimizə nömrəni əlimizə yazıb ötürmək.
0: 11 kontur vaxtları. O, ikinci mesaja keç. İkinci mesaja keçməsin deyə o mesajları qısaqsın.
1: Ev telefonları. Ev telefonları məşğul. Yəni, hətta evdə biraz ərgənlik dövrü idi, biraz kişiləşmə dövrü gedirdik. Evdə deyirdik ki, mama, bəsli xalanan danışdın, telefonu yerə qoy, bəlkə kimsə zəng eləyər.
0: İmkan ver biz də danışaq.
1: Mübahisələr falan, nə bilim. Hətta bəlkə də o vaxtlar xatırlayırsınız, bizə evə ev telefonu vızır necə gəlirdi. Zəng gəlirdi, götürürdü, baxırdı ki, başqasının səsi də adboy gedir. Artıq bilirdim ki, o zəng mənim.
0: O vaxtın taksikaları idi, daha gəl o.
1: Bəli, bəli, ikinci zəngə gəlirdi. Hətta inansız gör, necə o vaxtlar necə dəli kimi aşıq olurdumsa, olmuşdumsa, yəni təsəvvür edin, 16 yaşlı bir oğlan Zəlimxan Yaqubun şeir repertuarına müraciət edərmi?
0: Eləyəndə eləyər, niyə də yox?
1: Elə eləmiş, bütün inansız Zəlimxan Yaqubun şeirlərini ona həsr edirdim. Hətta bir dəfə çox mübahisə eləmişdi, qısqancılıq var idi aramızda. İnansız bir dənə ruska, bir dənə tədrili də, yəni bir idman dərsində bir ruska, bir qələm tapdım. Güclə, bəlanan ki, məllim, bir dənə başa, sən nə oxuyansın, nə oxuyansın, məllim, bir dənə ruska vərək verir, bir dənə şeir yazdım ona mən, həmin o Zəlimxan Yaqubun şeirini.
0: Cəmaat idman dərsində gedib top oynayır, nə bilim, vayb oynayır, siz şeir yazır.
1: Oxuşam ki, işte Zəlimxan Yaqubun şeirini yadına sağlam, bir gözəl bir şeiri var Zəlimxan Yaqubun.
0: De görə bir danış bu
1: şeir. Sən mənim bənövşəm incə gülümsən, təbəssüm yaraşır inan gülümsən, yandırıb yaxsan da gülüm mənisən, gülüm budağını əyərəmmi heç? Mən sənin qəlbinə dəyərəm.
0: Vay, vay, vay.
1: Bu şeiri yazdım.
0: Bu şeiri mənə də yazsaz, mən də təsirlənərdim.
1: Qızın adı da biraz gü hərfindən başlayırdı. At səhvini birdən səsmişdir.
0: Biraz, biraz gü hərfi ilə başlayırdı sözü biraz.
1: Mən də ona gülüm deyirdim həmişə. Elə o şeir də onun üstünə düşdü.
0: Vay, vay, vay.
1: Məktubu inansız göndərə nə qədər, nə zülümlə, nə o vaxtda indi hamı uşaq kimlə xarş eləsə ki, bir daha məktuba par verdər zəhmət olmasa.
0: Gözəl günləri, Aqil, hər halda.
1: Hələ də xatırlayıram, hələ də unutmamışam. yəni mən etiraf edirəm bunu.
0: Aqil, mənə elə gəlir ki, bu söhbət bir az da uzansa, evdə eşidə bilən kimsə eşidə.
1: Yox, eşidən yox deyə, biraz, ona görə
0: biraz, hə, biraz problem olarsa.
1: Mən sizin yalnızdayım, başqa da mənimdə deyiləm ki.
0: Ola bilər də, deyir yerin də qulağı var, Aqil.
1: Bəli, amma sevgi çox gözəl bir hissdir, həqiqətən. Düzdür, indi qovuşmaq qismət olmasa da, yəni ən azından dünyanın ən 3 dənə gözəl hissi var. Bir... gülün ətrinin hissidir. Biri sevgi hissidir, bir də tədə doğulan körpənin ətridir. Yəni, bəh, bu bəh. Gözəl hissdən o tərəfə mən tanımıram. Yəni, doymaq hissi, nə bilim, başqa hissi, xoşbəti də o... Yəni, o
0: Həş, onlar bizdə deyil, o romantik
1: yəni,
0: adamlar.
1: Yəni, hissdənə gözəl bir his var. Yəni, bir tədə doğulan körpənin iyi, bir tədə açılmış gülün ətri, bir də sevgi. Yəni, bu üçü dünyanın, nə bilim, ən gözəl, ən saf, hətta deyərdim ki, gözəl hissidir.
0: Aqil, gözəl günlər idi. Nəyə? Ebi yoxdur. Hər işdə bir xeyir var. Zəngin üçün təşəkkür edirik sizə bir daha. Aqil bəy, bizim daimi dinləyicimiz və bu mövzunun o qəlbinin o sarı simlərinə görünür. Həddindən artıq çox doğulub. Mən əzbərə bilirəm ki, o hazırda sükan arxasında və yaxud elə nə bilim qulaqlıqda bizi dinləyən dinləyicilərimiz var. Ən əsasları sükan arxasında və onlar bu mövzunu eşitdilər, deyir, ay da, mən necə bu mövzu ilə bağlı danışmaya bilərim, amma bir əmma var burada. Böyürdə, böyür oturacaqda ya sevgilisi oturub, ya nişanlısı oturub, ya həyat yoldaşı oturub. Ürəyində fikirləşir ki, mən yazım necə yazım? Yazmayım, necə yazmayım? Yazın, narahat olmayın. Heç bir qorxusu yoxdur. Hamı həyatında ən azından bir dəfə də olsa bu hissi yaşayır. 404-15-94 telefon nömrəmiz. Zəng edin, öz hekayənizi özünüz danışın və yaxud da yasa da bilərsiniz. 077-710-71-07-dir. WhatsApp nömrəmiz. Seçim sizdədir. Mövzumuz isə birdir və çox maraqlıdır. İlk sevgi inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir. Gökhan Türkmen, Dəli.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Səhər imanı. Azərbaycan və Litva milli komandalar arasında oktyabrın 4-də baş tutacaq UEFA Millətlər Liqası qarşılaşmasının məkanı dəyişdirilib. Gəncə şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan oyun Bakıda təşkil olunacaq. Qərar tərəflər arasında aparılan əlavə müzakirələr və qarşılaşmanın təşkili ilə bağlı texniki və logistika məsələlərinin qiymətləndirilməsindən sonra qəbul edilib. 17 yaşlı qızlardan ibarət futbol millimiz yoldaşlıq oyununda Qırğızıstan yığması ilə qarşılaşıb. Bişkek şəhərində baş tutan maç rəqibin 4-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Millinin heyətində yeganə qolu Xədicə Rəhimova vurub. Argentina çempionatlarının bütün səviyyələrində keçiriləcək qarşıdakı oyunlar Lionel Messi'nin şərəfini 10-cu dəqiqədə müvəqqəti dayandırılacaq. Bu qərar 39 yaşlı ulduz futbolçunun Argentina millisində karyerasını başa vurması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, Messi milli komandada 10 nömrəli forma ilə çıxış edib. Napoli kapitanı və müdafiəçisi Giovanni Di Lorenzo ilə müqavilənin müddətini uzadıb. 33 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədər qüvvət olacaq. Di Lorenzo 2019-cu ildən Neapol təmsilçisinin formasını geyinirdi.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az

0: Dünya yalnız səndən ibarət dediyiniz insanlardan danışırıq. Yəni ilk sevginizdən, amma hələlik mövzunu burada stop edirik, saxlayırıq. Çünki ölkənin ilk xəbər radiosunda biz saatın tamamına yaxınlaşırıq və ölkə və dünya gündəmində baş verənləri sizə elə indi həmkarım Elnurə Fərhad qızı çatdıracaq. Mövzunu da yaddan çıxarmırsınız, məni də unutmursunuz. Bir neçə dəqiqə sonra efirə qayıdacağım. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də vaxt xəbərlərindir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. İsrail Trampın qərarını gözləyir. Argentinada oyunlar 10-cu dəqiqədə dayandırılacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev oktyabr ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb. Çağırış prosesi oktyabrın 1-dən 30-una dək həyata keçiriləcək. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək 17 çənd vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyə dək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Səudiyyə Ərəbistanın Azərbaycanda mina təmizləmə işlərinə maliyyə dəstək ayrılması barədə məlumat verilib, bu vəsait azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin olunması və bərpa işlərinə töhfə verəcək. Amerika prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putinlə Ukrayna ilə üzrə sülh sazişinə hazır olduqları zaman görüşəcəyini bildirib. Trump müharibənin sona yaxınlaşdığı vaxt Putinlə görüşmək istədiyini deyib. O, Putinlə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski arasında ciddi fikir ayrılıqlarının olduğunu da vurğulayıb. İsrail Müdafiə Naziri İsrail Kats Qəzza sakinlərinin böyük hissəsinin anklavdan çıxarılmasına hazır olduqlarını bildirib. Kats bunun üçün ABŞ prezidenti Donald Trumpın razılığını gözlədiklərini qeyd edib. O, Trumpın Qəzzadan fələstinlərin köçürülməsi planından imtina etmədiyini də vurğulayıb. Argentina çempionatlarının bütün səviyyələrində oyunlar Lionel Messi'nin milli komandadakı karyerasının başa çatması münasibəti ilə 10-cu dəqiqədə dayandıracaq. Eyni addım Boca Juniors-Vélez Sarsfield maçında da tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Messi Argentina millisində 207 oyun keçirib və 125 gol vuraraq hər iki göstəricidə rekordçudur. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər Patrulu evinin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Səhər patrolu. İlk sevgisinə sadiq qalanlara hörmətimiz sonsuzdur, amma gəlin bu səhər etiraf edək. İlk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir? Maraqlıdır cavablarınız. Payqağa evlə davam edirik. Uşaq kimi.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulbə çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

Berkay, nankördük, sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda saat 9:10-u göstərir. Bugün avqust ayının, daha doğrusu sentyabr ayının 3-ü tarixidir. Qardaş, mən bu avqustdan çıxa bilmirəm. Biri məni bu avqustun içindən çıxarsın, xahiş edirəm. Və tarixdə bugün, sentyabrın 3-ü tarixində bir sıra maraqlı hadisələr qeydə alınıb, məqamlar, faktlar var. Gəlin qısaca tarixə nəzər salaq, onlara baxaq, görək nələr baş verib. 1875-ci ilin 3 sentyabr tarixində Almaniya və Avstriya avtomobil sənayesinin görkəmli mühəndisi və konstruktoru Ferdinand Porsche anadan olub. O, avtomobil mühəndisliyinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Ferdinand Porsche erkən elektrik və hibrid avtomobil texnologiyaları üzərində işləyib, daha sonra məşhur avtomobil layihələrinə rəhbərlik edib. 1924-cü il sentyabrın 3-də teatr və kino sənətinin tanınmış simalarından biri aktrisa Məlikə Ağazadə anadan olub. Qızmar günəş altında onu bağışlamaq olarmı? Qəribə əhvalat, ulduz və s. filmlərə çəkilib. 1951-ci ilin bugün Azərbaycanın sevilən aktyoru, xalq artisti Yaşar Nuri anadan olub. O, səhnə və ekran əsərlərində yaratdığı müxtəlif və yadda qalan obrazlarla tamaşaçıların sevgisini qazanıb. Ad günü, qatarda bəyin uğurlanması, cin mikrorayonda, oradan burdan, yuxu, yaramaz, qətil günü, fransız və s. filmlərdə baş rollara çəkilib. 1965-ci il 3 sentyabr tarixində Amerikalı aktyor Charlie Sheen anadan olub. O, aktyor Martin Sheen'in oğludur və bu bir sıra məşhur filmlərdə, o cümlədən Platon, Wall Street və Major League ekran əsərlərində rol alıb. 2012-ci il sentyabrın bu günü isə Amerikalı aktyor Michael Clark Duncan vəfat edib. O, əvvəlcə müxtəlif işlərdə çalışıb, daha sonra aktyorluğa başlayıb. Duncan'ın ən məşhur rolu Stephen King'in əsəri əsasında çəkilmiş The Green Mile, yəni Yaşıl Mil filmindəki John Coffey obrazıdır. Bax belə, davam edirik, qaydaq günün əsas məsələsinə. Mövzumuzdan gedir söhbət və biz bugün ilk sevgilərdən danışırıq. İlk sevgi inanırsınız, o unudulur, yoxsa yadda qalır və ya əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir. Siz hansı cür düşünənlərdənsiniz? Amma deyir, ilk sevgi elə bir gənclik xətası idi ki, indi şəklini görəndə elə bilirəm, beynimə gün vurubmuş. Bəzi insanlar belə düşünür. Bəzilərinə görə isə ilk sevgi velosiped sürməyə öyrənmək kimidir. Yəni, mütləq yıxılıb aranası, hər anısı əzəcəksən, yaralayacaqsan, amma sonra bir tərəf sürməyi öyrənəcəksən yenə. Digərləri isə deyir ki, ilk sevgi unudulmur, amma dünən marketə nə üçün getdiyini unudan adamlar da çoxdur. Qaldı ki, 10 il əvvəlki o insanı. Söz sizdədir.

Salyan rayonunda zəncirvari qəza baş verib. Infiniti, Mazda, Vaz-2107 markalı avtomobillər və mikroavtobus toqquşub. Hadisə nəticəsində Qaraçala qəsəbə sakinləri İsmayılov, Neymət İbrahimoğlu, Əhmədov, Ərəstun, Ramazanoğlu və daha 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Bakının Sabunçu rayonunda da yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Zabrat qəsəbəsində 1985-ci il təvəllüdlü Rəşad Nəcəfov marketin qarşısında dayanarkən yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil onu vurub. Hadisə nəticəsində Nəcəfov müxtəlif sınıq xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Mal ətinin yenidən bahalaşdığı bildirilir. Son bir ayda bu ətin kiloqramında 1 manatdan çox artım olduğu qeyd olunur. Artıma səbəb kimi isə həm heyvan bazarında qıtlıq, həm də yemin bahalaşması göstərilir. Quzu ətinin qiymətində isə dəyişikliyin olmadığı, bəzi ərazilərdə ən azından dəyişikliyin olmadığı bildirilir. İran, Küveyt ərazisində yerləşən ABŞ hərbi bazasında əsas obyekti vurduğunu açıqlayıb. Rusiya qoşunlarının Ukraynanın Odessa şəhərində yerləşən 21 mərtəbəli yaşayış binasına gecə hücumu nəticəsində isə 3 uşaq olmaqla ən azı 17 nəfərin yaralandığı bildirilib. Bu və digər xəbərlərlə bağlı siz saatın tamamında daha ətraflı məlumat alacaqsınız. Biz isə qayıdaq öz mövzumuza. Gülnar xanım deyir ki, ay ilk məhəbbətim, son məhəbbətim. Artıq burdan bir çox şeyi başa düşdük biz. Gülnar xanım, narahat olmayın. Leyla xanım isə deyir ki, ilk sevgimi unuda bilmərəm, çünki indiki ərimdir. 10 ildə evliyik, hələ də o vaxtki kimi dalaşırıq. Bax, buna əsl o sabitlik deyilir, da stabillik deyilir. 10 il eyni adamla eyni həvəslə dalaşmaq da bir istedaddır hər halda. Zəng etməyin, xahiş edirəm. Bir daha dinləyicilərimizdən WhatsApp nömrəmizə zəng etmək olmaz. Zəng edib danışmaq istəyirsə 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin və mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirin. Kənan bəy deyir, Sumqayıtdan yazıb qeyd eləyir ki, mənim ilk sevgim orta məktəbdə riyaziyyat müəllimimin qızı idi. Qızın gözünə girmək üçün olimpiadalara qədər getdim, amma qız gedib idmançı aşıq oldu. O gündən riyaziyyatı da buraxdım, sevgini də buraxdım. Mən elə bildim, Kənan deyə

Deyirsən ki, idmana başladım. Hər ikisinin başını buraxıb. Bəs siz ilk sevgiyə inanırsınız, yoxsa yox? Sizcə əsl sevgi yetkinlik yaşında gəlir, yoxsa elə o məktəb vaxtlarında yeniyetməlik dövrümüzdə yaşadığımız sevgi elə dünyanın ən təmiz, ən saf hissi və duyğusudur. 404-1594 zəng edin. 077-717-1-07 nömrəsinə isə yazın və ən maraqlı, ən romantik hekayənin sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən çox böyük bir 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Biz isə davam edirik. Musiqilərdən zövq almağa həm danışırıq, həm əylənirik, həm də hit musiqilərdən zövq alırıq. Səhər-səhər bundan daha yaxşı nə ola bilər? Madonna, Ben Stereo.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: ve değişme şansı kazan.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Fəxrəddin Manafov. Aktyorluqdan əvvəl müxtəlif sahələrdə çalışmışdı. Onun səsi dublyaj sənətində də yüksək qiymətləndirilirdi. O, daha çox baxışlarının ifadəli ilə xatırlanır. İnsan sözləri ilə deyil, təsiri ilə yadda qalır.
1: Şəxsiyyət patronu.
2: Paytaxtın Binəqədi rayonunun 2 qəsəbəsində qaz təchizatı dayandırılacaq. Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirilib ki, aşkar edilmiş qaz sızmalarının ləğv olunması ilə əlaqədar saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Binəqədi rayonunun Sulutəpə və Xocasən qəsəbələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Ötən gün görən boyda Nizami kəndi yaxınlığındakı Sursat anbarında yanğınla müşahidə olunan partlayışdan sonra təhlükəsizlik məqsədi ilə əraziyə yaxın yaşayan sakinlər təxliyə olunmuşlar xatırlayırsınızsa, bu barədə də efirdə də məlumat vermişdik. Hazırda vəziyyət nəzarət altındadır və sakinlər mərhələli şəkildə öz evlərinə qayıdırlar. İlkin məlumata görə isə hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alan olmayıb, xoşbəxtlikdən yaşayış evlərinə ciddi ziyan da dəyməyib. İran, ABŞ qarşı durmasında gərginlik yenidən artır. ABŞ-nin İrana zərbələrindən sonra Tehran ABŞ-nin bölgədəki hərbi obyektlərinə raket və dronlarla cavab verib, hücumlar Bəhreyn, Yordaniya, Küveyt və İraqdakı obyektlərlə bağlı olub. BMT tərəfləri döyüşləri dayandırmağa və mülki əhalini qorunmasına çağırış edib. Qızılın qiymətində isə 1%-dən çox artım olub. Qızılın unsiyası 4434 dolları keçib, bağlaşmaya dolların zəifləməsi və ABŞ istiqrazlarının gəlirliyinin azalması təsir edib. İnvestorlar ABŞ-də açıqlanacaq yeni məşğulluq məlumatlarını gözləyirlər. Qaydaq mövzumuza, bugün çox maraqlı, çox romantik bir mövzunu müzakirə edirik. Səhər patrolunda ilk sevgi inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir? Bununla bağlı tarixdə də bir çox maraqlı və real hekayələr yaşanıb. Məsələn, 1999-cu ildə ABŞ-də bir balıqçı sahildə şüşə içərisində bir məktub tapır. Məktub 1941-ci ildə cəbhəyə gedən bir əskər tərəfindən ilk sevgilisinə yazılıbmış. Məktub gənc qızın əlinə heç vaxt çatmayıb, lakin 58 il sonra tapılanda həmin qadının hələ də sağ olduğu məlum olur və məktub o tapan şəxs tərəfindən aparılıb həmin o qadına sağ-salamat təhvil verilir. Azərbaycan musiqisi tarixində bəstəkar Tofiq Quliyevin bəstələdiyi və Rəşid Behbudovun ifa etdiyi ilk sevgi mahnısı da bəstəkarın gənclik illərində yaşadığı saf, lakin nakam qalmış ilk məhəbbətinin real kədərindən ilhamlanaraq yaranıb. Sonra canım sizə desin, məşhur aktyor Colin Firth müsahibələrinin birində etiraf edib ki, o yeniyetməlik dövründə aşıq olduğu ilk qızın itkisini illərlə unuda bilməyib və kinodakı bir çox emosional dramatik rollarını ifa edərkən məhz həmin ilk sevginin verdiyi acı xatirələrdən bəhrələnib. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, öz hekayənizi bizimlə bölüşün və yaxud da yazı da bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 7401 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam Real Səhərin ürəkləri. Mövzu superdir, ilk sevgiyə inanıram, amma ilk sevgidə bir problem var, insan sevgini yox. Öz ürəyini test edir. İlk sevgi bəzən həyatının sevgisi olur, bəzən də həyatının ən uzun nə yaxşı ayrılmışıq hekayəsi. İlk sevgiyə inanıram, amma maraqlıdır. Səncə insan ilk sevgisini həqiqətən unudur, yoxsa sadəcə telefonun yaddaşından silib, ürəyində arxiv qovluğuna göndərir. Bunu yazdı daimi dinləyicimiz 202 nömrəli marşrut avtobusunun sürücüsü Bəxtiyar bəy. Bilmirəm Bəxtiyar bəy, çünki bu insana görə dəyişir və hər kəsin qəlbi, ürəyi, necə deyirlər, hissləri bu ilk sevgiyə fərqli reaksiyalar verir. Mən deyəcəm, belədir, başqasına görə fərqli olacaq, ona görə də hər kəs gərək birinci öz ürəyində bu suala doğru cavab tapsın. Siz də axtarın, bax elə indi bu dəqiqə, bu saniyə o suala cavab axtarın və zəng edin efirə qoşulun. Səhər patrolu davam edir. 404-1594 telefon nömrəmizdir, 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Ən maraqlı, ən romantik hekayənin sahibi verilişin sonunda bizdən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanacaq. Biz isə davam edirik Zinət Salı ilə. Bronz!

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Bugün birinci sinif elektron sənəd qəbulunun son günüdür. Proses saat 18-də başa çatacaq. Bu barədə də daha ətraflı saatın tamamında həmkarım Elnura Fərhad qızı sizə geniş məlumat verəcək. Biz isə qayıdırıq öz mövzumuza. İlk sevgi inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir? Siz necə düşünürsünüz? Gəlin bu məsələnin psixoloji və elmi faktlar tərəfinə də baxaq. İlk dəfə aşıq olduqda, deyir, beyin nəhəng miqdarda dopamin və oksitosin ifraz edir. Beyin bu kimyəvi partlayışı mükafat kimi kodlaşdırır və sonrakı yaşlarda həmin hissi eyni intensivlikdə təkrar yaşaya bilmədiyi üçün ilk sevgini unudulmaz hesab edir. Əslində, görürsünüz də, hər şeyin olduğu kimi bunun da elmi və psixoloji bir açıqlaması var. Psixologiyada ilk sevgi bir növ xəritə rolunu da oynayır. Çünki insan ilk dəfə kimə qarşı güclü hisslər bəsləyirsə, yetkin yaşlarında fərqində olmadan həmin insanın xasiyyətini, səs tonunu və ya vizual cizgilərini sonrakı tərəfdaşlarında da axtarmağa başlayır. Yəni, eyni o tipdə insan axtarır. Tədqiqatlar isə göstərir ki, insanlar 15-25 yaş aralığında yaşadıqları hadisələri, o cümlədən ilk sevgini, həyatlarının digər dövrlərinə nisbətən daha parlaq və emosional xatırlayırlar, keçirirlər özləri ilə həmin dövrə. Çünki həmin yaşlarda hər şey ilk dəfə təcrübə olunur və ilklər də deyilənə görə yaddan çıxmır. Deyilənlərə görə belədir. Siz necə düşünürsünüz? Hansı yaş aralığında yaşamışsınız, həmin o ilk sevgini dadmışsınız? 15 yoxsa 25? 404-15-94 bizim telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, zəng edin. Ən maraqlı hekayəni bizimlə, ən romantik hekayəni bizimlə bölüşün və verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini elə siz özünüz qazanın. Aysel xanım deyir ki, ilk sevgim mənə şeirlər yazırdı, indi baxıram qafiyələr o qədər bərbaddır ki, adamın ağlamağı gəlir. Yaxşı ki, ayrılmışıq, yoxsa evdə hər gün bu şeirlərə qulaq asmalı olacaqdım. Kişilər, oğlanlar, eşidirsiniz də, ayrılandan sonra ayrılmayanmışdan qabaq çox romantik adlandırır oğlanın bəyin xanıma şeir yazması, amma ayrılandan sonra o şeirlər gəlib bərbad olur. Ona görə də, kişi, nə bilim, dəyməz. Özünüzü öldürməyin. Elnur bəy isə deyir ki, ilk sevgimə görə məhəllənin uşaqları ilə dava eləmişdim. Burnum sınmışdı. İndi qızın Instagramına baxıram. O burun sınığına heç dəyməzmiş. Zövqüm deyirəməlli başdı, qaçıbmış mənim. Nərmin xanım isə deyir ki, ilk sevgi elə bir şeydir ki, ondan sonra gələnlərin hamısında onun xüsusiyyətlərini axtarırsan. Bir növ sonrakı münasibətlərin standartını o təyin edir. Nərmin xanım, elə bir neçə dəqiqə bundan qabaq bununla bağlı mən artıq məlumat verdim. Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu, Səhər radio şousundasınız. Enare, şəklimi çəkin.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun. İdman dünyasında baş verən yeniliklərlə qarşınızdayıq. Azərbaycan və Litva milli komandaları arasında oktyabrın 4-də başlayacaq UEFA Millətlər Liqası qarşılaşmasının məkanı dəyişdirilib. Gəncə şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan oyun Bakıda təşkil olunacaq. Qərar tərəflər arasında aparılan əlavə müzakirələr və qarşılaşmanın təşkili ilə bağlı texniki və logistika məsələlərinin qiymətləndirilməsindən sonra qəbul edilib. Bugün Azərbaycan 1-ci Liqasında 2026-27 mövsümü başlayır. 1-ci turun ilk oyun günündə 3 maç keçiriləcək. Moik Şahdağ Qusarla, Bakı Sporting Karvan Yevlaqla, Xankəndi isə Səba ilə üzə gələcək. Hər 3 oyun saat 17-də başlayacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi Manchester United hücumçusu Chido Obini Niderlandın Willem II komandasını icarəyə verib. 18 yaşlı Danimarkalı forward yeni klubunda bir mövsüm çıxış edəcək. Qeyd edək ki, Manchester United sabah maçı sentyabrın 10-da İngiltərədə Old Trafford stadionunda keçiriləcək. Napoli kapitanı və müdafiəçisi Giovanni Di Lorenzo ilə müqavilənin müddətini uzadıb. 33 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədər qüvvət olacaq. Trabzonspor isə Franculinho Ju transferini rəsmən açıqlayıb. 22 yaşlı hücumçu üçün Mitsulana 17 milyon avro ödəniləcək. Futbolçu ilə 4 üstəgəl bir illik müqavilə imzalanıb.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Willy William, My Oh My. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Səhər patrolu davam edir. Artıq Bakıda saat 10-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, xəbər vaxtıdır.
1: Birinci sinif elektron sənəd qəbulunun son günüdür. Nazirin olduğu təyyarə məcburu eniş edib. Beşiktaş yeni transferini açıqlayıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Şahin İsmayılov və deputat Səbinə Xasayeva parlamentlərarası ittifaqın gənc parlamentarilərinin 12-ci qlobal konfransında iştirak etmək məqsədilə Özbəkistana səfər edəcəklər. Konfrans çərçivəsində gənclərin hüquqlarının qorunması, onların iqtisadi hüquqlarının və məşğulluğunun təmin edilməsi kimi mövzular müzakirə olunacaq. 2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinifə elektron qəbul prosesi bugün saat 18-də başa çatacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi www.məktəbəqədərqəbul.edu.az portalı vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçirilir. İnternetə çıxış imkanı olmayan vətəndaşlar isə adiyyatı üzrə alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə, agentliyin və yerli idarələrin çağırış mərkəzlərinə, asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Naziri Mark Quinn Malinin də göyərtəsində olduğu sahil mühafizəsinə məxsus təyyarə mühərrikində yaranan problem səbəbindən Vaşinqton yaxınlığındakı Ronald Reagan havalimanına məcburi eniş edib. Nazir pilotların peşəkarlığını yüksək qiymətləndirib, hadisə zamanı heç kim xəsarət almayıb. Nepalda baş verən güclü sel və daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Son məlumatlara görə təbii fəlakət nəticəsində 1200-dən çox insan həyatını itirib, 4000-dən çox şəxsin isə taliyi hələ də məlum deyil. Axtarış xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Türkiyənin Beşiktaş klubu heyətinə daha bir futbolçu qatıb, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb, Ümit Aktağ Alanyaspordan heyətə cəlb edilib. Beşiktaş klubu 22 yaşlı müdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrolu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir. Real FM.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulbə çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

0: Mən bilirsən. Bizimlə qalın.
1: İlk sevgi inanırsız yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir. Öz fikirlərinizi, hekayələrinizi gözləyirəm. Bölüşün 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir. Xahiş edirəm, ChatGPT mesajlarından qaçın, süni intellekt mesajlarından qaçın və öz real hekayənizi bizimlə bölüşün. Yeri gəlmişkən, New Yorkda ibtidai və orta məktəb şagirdlərinin dərs zamanı süni intellektdən istifadəsinə müvəqqəti qadağa qoyulub. Qərara əsasən 3-5-ci sinif şagirdləri üçün bu müddət gündə 30 dəqiqə, 6-8-ci sinif şagirdləri üçün isə 45 dəqiqə olacaq. Bundan əlavə bütün siniflərdə köməkçi chatbotlardan istifadəyə də qadağa qoyulacaq. İndi neyniyək? Efirdə də mi qadağa qoyaq süni intellektdən istifadəyə? Bunun üçün xüsusi bir süni intellekt dəstəyi köməyə lazım deyil. Hər insan həyatında bir dəfə də olsa ən azı yaşanan, baş verən bir şeydir. Ona görə də yazın və yaxud da zəng edin hekayələrinizi bizimlə. Bölüşün səhər patrolunda, səhər elə iki nəfərlik səhər yeməyində qalibi siz olun. Öz hekayənizlə 404-15-94-077-710-71-07 isə WhatsApp nömrəmizdir. Söz sizdədir, biz isə davam edirik. Müsabiqəmizdə bir neçə dəqiqə sonra start götürəcək. İlk iştirakçımızı biz artıq qəbul edəcək. Görəsən, bu kim olacaq və necə bir performans göstərəcək? Bugün sonuncu superfinalçını seçirik. Sabah isə Real FM-də səhər patrolu radio şousunda superfinal oyunu keçiriləcək və qalib gələn şəxs Real FM-dən eləcə də Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin qalibi, sahibi olacaq. Ola bilər ki, müsabiqədə məqlub olduz, amma səhər yeməyi qazanmaq şansınız davam edir. Ona görə də hekayələrinizi də bizlə bölüşün. Sevda Yəhəyeva, sevənlərin ulduzları.

0: Bakıda saat 10:15-i göstərir. Səhər patrolu davam edir və müsabiqəmiz artıq start götürüb və ilk dinləyicimiz də telefon xəttindədir. Bu Gülnar xanımdır. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun. Xoş eşitdik.
0: Biz də həmçinin. Gülnar xanım, hazırsınız yarışma üçün?
1: Bəli, bəli, hazırım.
0: Bilirsiniz də qalib gəlsəz nə olacaq, nə qazanacaqsınız?
1: İnşallah qismət olar.
0: Görək də inşallah. Vaxtımız getdi. Gülnar xanım, ssenari, kamera, motor.
1: Film, kino, rejissor.
0: Bəli, Misir, pişik, heykəl.
1: Piramida, sfinks.
0: Bəli, axtarış, qədim, qazıntı.
1: Arxeologiya.
0: Möhtəşəmsiz. Mənə elə gəlir ki, Gülnar xanım, siz artıq təcrübə qazanmışsınız, məşq eləmişsiniz. Oyunun necə deyərlər, o bədini tutmuşsunuz.
1: Mən də kitləsinə asan suallar düşdü. Bəlkə də bildiyim daha doğru.
0: Elə deməyin, məni qana qoymayın, xahiş edirəm sizdən.
1: Bildiyim daha doğru.
0: Məni öldürəcək o bir şey dinləyəcək. Niyə Gülnar xanım asan suallar verirsən bizə? Əslində asan suallar deyil valla. Misirdir, pişinkdir, heykəldir. Görünür ki, siz daha məlumatlısınız, savadlı bir dinləyicisiniz, xanımsız, qadınsız. Buna görə belə xüsusi olaraq sizi təbrik eləmək istəyirəm, Gülnar xanım.
1: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
0: Və ən əsas məsələ bilirsiniz nə edirsiniz?
1: Bəli.
0: Təxmin edirsiniz, bir çoxlarının etmədiyini. Mən hər dəfə bunu deyirəm dinləyicilərə, amma mənə qulaq asmırlar, sonra da məndən inciyirlər.
1: Bir yəni cavab verin.
0: Bəli, sadaladız, biri gəlir tutur axır. Ona görə də bir daha təbrik edirəm sizi. Siz artıq sabah keçiriləcək super finala vəsiqə qazandınız. İlk iştirakçısı və bingo! Artıq Gülnar xanım super finaldadır. İştirakçılarımızın hər biri müəyyənləşdi. Bundan sonra yarış, mübarizə nə uğrunda gedəcək? Səhər yemək uğrunda gedəcək. Bəli, biz isə davam edirik. Sıradakı musiqi Calvin Harris-dən səslənəcək Satisfied-dir. Bu yeri gəlmişkən Calvin Harris 24 sentyabrda, yəni cümə axşamı günü Baku Crystal Hall-da konsert verəcək. Bu konsert proqramı 2026-cı il Formula 1 Grand Prix-sinin açılış gecəsinin musiqi proqramının bir hissəsidir. Biletlərin qiyməti isə nə az, nə çox, düz 100-250 manat arasında dəyişir, amma doğrudan da dəyər. Bu əfsanəni gedib canlı-canlı dinləməyə, əylənməyə, zövq almağa dəyər.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ve değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: İşdən çıxmışam. Son əmək haqqım mənə nə vaxt ödənilməlidir?
1: Əmək müqaviləsinə xitam verilmiş işçiyə istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya, işçiyə ödənilməli əmək haqqı və digər ödəmələr sonuncu iş günü ödənməlidir.
2: İnsan və qanun.
3: Paytaxtda 3 yaşlı uşağın əli ət maşında qalıb, hadisədən 7 saat sonra xəstəxanaya çatdırılan uşağın bilək və barmaqları tam amputasiya olunub, 8 saatlıq mikrocərrahi əməliyyatla damar, sinir, sümük və vətərlər bərpa edilib, hazırda vəziyyəti qənaətbəxşdir və reabilitasiyaya cəlb olunub. Ukrayna-Rusiya cəbhəsində isə son sutka ərzində 178 döyüş toqquşması qeyd alınıb. Si Jinpingin sentyabrın 24-də ABŞ-yə səfər edəcəyi bildirilir. İsrail ordusu isə Livanın cənubunda Hizbullah məxsus hədəfləri vurub. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı saatın tamamında siz həmkarım Aytən Sakit qızının təqdimatında eşidəcəksiniz. Bizsə qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuz çox maraqlı və biraz da romantikdir. İlk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir? İnananlar üçün xüsusi nümunələr var. Mən istəyirəm onlardan bəhs edim sizə. Siz heç Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin korifeyi Rəşid Behbudov və onun xanımı Ceyran Behbudovanın hekayəsini işitmişsiniz. Rəşid Behbudov Ceyran xanımı ilk dəfə konsert çıxışlarının birində görüb və ilk baxışdan ona aşiq olub. Bu saf və dərin ilk sevgi böyük bir sənətkarın ömürlük ilham mənbəyinə çevrilib. Sonra Azərbaycan poeziyasının ustadı Səməd Vurğun, həyat yoldaşı Xavər xanımı gənc yaşlarında sevib, onun üçün məşhur lirik şeirlər qələmə alıb. Yazıçılar mühitində bu evlilik illərlə ən saf, fədakar və ilk sevgiyə sədaqət nümunəsi kimi göstərilib. Xaricdən də belə nümunələr var, əcnəbilərdən də var. Məşhur futbolçu, dünya ulduzu Lionel Messi və onun xanımı Antonella, dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri olan Messi, həyat yoldaşı Antonella ilə hələ 5-6 yaşlarındaykən, təsəvvür edirsiniz, 5-6 yaşlarındaykən Argentinada tanış olub, Messi gənc yaşda İspaniyaya köçsə də uşaqlıq və ilk sevgi bağını heç vaxt qoparmadı. Cütlük 2017-ci ildə rəsmən evləndi və hazırda onların 3 oğulları var. Messinin o vaxt heç nə yox idi. Ümumiyyətlə heç nə yox idi. Çox kasıb və bilirsiniz də Messi əslində xəstə olub. Yəni xəstəlikdən əziyyət çəkib və onda inkişaf getməyib. Onu Barcelona klubu çağırıb, gətirib, müalicə edib və bugün o dünya futboluna həmin o Barcelona klubu Messini bəxş edib. Biz də həmin o xoşbəxt nəsillərdənik ki, Messi və Ronaldo çəkişməsinə şahidlik edənlərdənik. Mark Zuckerberg və həyat yoldaşı Priscilla Chan haqqında da yəqin ki, eşitmişsiniz. Facebook-un qurucusu həyat yoldaşı ilə Harvard Universitetində tələbə partilərinin birində özə çox qəribə bir yerdə tanış olublar, növbədə tanış olublar. Özə ayaq yol növbəsində, təsəvvür edin. Mark ilə milyarder olmazdan əvvəl başlayan bu ilk sevgi uğurlu bir evliliyə və böyük bir ailəyə çevrilib. Hətta bir müddət sonra onlar ailə quranda, bu son illərdən bəhs edirəm sizə də, bu yaxın keçmişdən də, deyək ki, bir 5-6 il bundan qabaq, hər kəs Markın sevgilisini görəndə, onlar bir tərəfdən də bəzi adamlar qınamağa başladılar ki, sən Marksan, sən o boyda sərvətin sahibisən, sən bir həyat yoldaşına bax, gedib daha gözəl bir xanım tapa bilərdin, amma bu Markın ilk sevgisinə olan sədaqətidir. Bu əlbəttə ki, inananlardır, inanmayanlar da var. Hər iki tərəf öz fikrini 404-15-94 telefon nömrəsinə zəng edib. Danışa bilər, 077-710-7107 nömrəsinə isə yazılı olaraq göndərə bilər. Ən maraqlı, ən romantik hekayənin sahibi bugün seçiləcək və həmin şəxs Real FM-dən, eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin sahibi olacaq. Niyə də bu siz olmayasınız? Davam edirik. Röya, sevgin yaşayır.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Paramount Plus Sylvester Stallone'nin baş rolda olduğu kriminal dram serialı Tulsa Kralının 4. mövsümünün premiera tarixini açıqlayıb. Yeni mövsümün ilk bölümü 16 oktyabrda yayımlanacaq. Michael Keaton məhvi aparan Cığır adlı western filminin rejissoru və baş rollarından birinin ifaçısı olacaq. Filmin ssenarisini Dean McKeary yazıb. Layihədə digər əsas rolu isə Morgan Freeman canlandıracaq. Mel Gibson Kanadanın Fan Expo festivalında baş verən qalmaqaldan sonra üzr istəyib. Aktyor retrospektiv sual-cavab seriyası üçün səhnəyə çıxarkən tədbirdə iştirak edən surdo tərcüməçini lağa qoyub. Hadisənin videosu qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və Oscar mükafatlı aktyor ciddi tənqidlərə məruz qalıb. Dostlar serialının ulduzu Matthew Perry-nin yaradıcılıq yolu və şəxsi həyatı Netflix-in The One About Matthew Perry adlı yeni sənədli layihəsində araşdırılacaq. Filmin premyerası 27 oktyabr tarixinə planlaşdırılıb.
1: Radio Kadr.
3: Rəşad bəy deyir ki, mən ilk sevgimin adını qoluma döymə etdirmişdim, ayrıldıqdan sonra döyməni dəyişdirib canavar şəkli elədim. İndi hər baxanda uluyuram deyir. Rəşad, sən sənət əsərinə çevrilmişsən ki, qızın adı canavara çevrilibsə, deməli ayrılıq səni tam bir yalquzaq eləyib. Eybi yoxdur elə, hər dəfə o döyməyə baxdıqca, bir də o dang eləsin ki, elə şeyə risk eləmək olmaz. Bu da elə eşidənlərə nümunə olsun. Günay xanım isə deyir ki, ilk sevgim mənə ad günümdə oyuncaq ayı bağışlamışdı. Ayrılarkən ayını da geri istədi, dedi, bacıma verəcəm. O gündən kişilərə inamım itib verərdi, üstündə də bir dənə də ay alıb verərdi Səlona. O da sizdən xatirə qalardı, onda da o qədər də yoxdur da, ayını istəmək nədir? İlk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsil sevgi 7 yaşlarında gəlir, çıxır insanın həyatına. Çox maraqlı statistik göstəricilər var bununla bağlı. Deməli, aparılan qlobal sosioloji rəylərə görə orta məktəb illərindəki ilk sevgi ilə evlənən cütlüklərin yalnız 19% uzun müddətli və xoşbəxt nikah qura bilirlər. Yerdə qalan hissəsi isə xəyal qırıqlığı ilə bitir. Aparılan qlobal sosioloji rəylər bunu göstərir. İnsanların 62% vaxtaşırı olaraq sosial şəbəkələrdə öz ilk sevgililərinin profillərini gizlicə axtarır, onların indiki həyatı evli olub-olmaması ilə də maraqlanırlar. İndi bunu eşidənlər, mən bilirəm ki, içdən-içdən də olsa belə gülümsəmə bir qımışma baş verdi onlarda, çünki bunu çox adam eləyir. Özlərini gördülər əslində onlar bu statistikada və unutma müddəti. Psixoloji testləri əsasən ilk sevgidən ayrılan gənclərin emosional olaraq tam bərpa olunması və yeni bir münasibətə tam hazır olması orta hesabla 1.5, yəni il yarım ilə 3 il arası zaman alır. Bəzilərində isə ömürlük yaddan çıxmır, yadda qalır. Siz necə düşünürsünüz? Zəng edin və yaxud da yazın 404-1594-077-771-07. Artıq səhər patrolunun bugünlükdə yavaş-yavaş sonuna doğru yaxınlaşırıq. Hələ 2 nəfərlik səhər yeməyi öz sahibini tapmayıb. Tapmayıb, ha, bu siz ola bilərsiniz. Niyə də yox, artıq saat 10.39-u göstərdiyəcədim, artıq 10.40 oldu. Bugün sentyabr ayının 3-ü tarixidir, dostlar. Nə gözləyirsiniz? Tənbəllik etməyin, götürün telefonları, zəng edin və yaxud da yazın, efirə qoşulun, öz fikirlərinizi, öz hekayələrinizi bizimlə bölüşün. Çox maraqlı bir mesaj gəlib, onu oxumaq istəyirəm. Bugün də çox maraqlı mövzuya toxunmuşsunuz. Məni düz 30 il bundan öncə yaşlarıma qaytardınız. Deməli, belə, mən Bakıda qalırdım. Hər məktəb tətili olanda Sumqayıtda nənəmgilə gedirdik. İnanırsınız, ora getməyi iplə çəkirdim. Nənəmin qonşuluğunda bir oğlan var idi. Hər onu görəndə ürəyim yerindən çıxırdı, ancaq bir-birimizə uzaqdan baxırdıq. Zaman keçdi, illər öz işini gördü. Biz ayrı-ayrı adamlarla ailə qurduq. Bir gün yolda üz-üzə gəldik, söhbət elədik və zamanında ediləcək etirafı elədik. Deyirəm ki, sən mənim ilk sevgim olmuşsan, bilirsən, o da mənə eyni sözü dedi. Dedim, bəs niyə etiraf eləmədin? Dedi, qorxdum, bilsəydim ki, sən də məni sevirsən, etiraf eləyərdim. Qismət beləymiş və yollarımız ayrıldı. Sonra eşitdim ki, ailəsi ilə xarici ölkəyə köçüb gedib. Bu mesajı yazan isə Günel xanım idi. Doğrudan da belə olur. Bir çoxları risk eləmir, ürək eləmir. Daha çox da bəylərdə bu belə olur. Niyə belə olur? Nəyə görə belə olur? Əlbəttə, bunu siz məndən daha yaxşı bilərsiniz. Ona görə də yazın və zəng edin, efirə qoşulun. Hekayələrinizi danışın. Aysel Əlizadə, yandırdın qəlbimi.

Aysel Əlizadəydi bu, yandırdın qəlbimi. Elə əsil mövzuya uyğun, mövzunun o tam mərkəzindən, ürəyindən xəbər verən bir musiqi idi bu. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik hələ ki, çünki sonuna da verilişin çox az bir müddət qalıb. Təsəvvür eləyin, səhər-səhər radioda bax, hansısa mahnı oxuyar, belə Aysel Əlizadə kimi, yandırdın qəlbimi, aman, ey qaşları kaman. Tamamilə başqa bir işlə məşğul olursunuz, amma qəfildən beyninizdə bir neçə ilə əvvəlki o tanış baxış, o gülüş canlanır və sizin də üzünüzdə bir təbəssüm yaranır. İnsan beyində qəribətdə doğrudan da vacib şifrələri, marketdən o alınacaqları unudur, amma illər əvvəlki o saf həyəcanı divar kağızı kimi yaddaşında saxlayır. Bu səhər söhbəti fırlayıb, elə o nöqtəyə yenə gətiririk. Siz o ilk hisslərə, ilk sevgiyə inanırsınız, yoxsa əsl sevgi yalnız insan yetkinləşəndə gəlir. Çox az bir vaxtımız qalıb, ona görə də yazın 077-710-7107 canlı-canlı öz hekayənizi danışmaq istəyirsinizsə, zəng deyə bilərsiniz. 404-15-94 bizim telefon nömrəmizdir. İlk sevgimə qovuşmaq üçün hərbi xidmətdən hətta qaçmaq istəyirdim, kişi etməyin, eləməyin, bir tərdir tutub saxladılar. İndi fikirləşirəm ki, qaçsaydım, həm başıma iş gələcəkdi, həm də bunu boş yerə etmiş olacaqdı. Murad bəy, yəqin ki, sonrakı proseslər sizin ayrılmağınıza səbəb olub. Yaxşı ki, eləməmsiniz, elə bir şey ümumiyyətlə eləmək lazım deyil. 1 il 6 ay və yaxud da 1 illik müddətdir gözünü açıb yumursan, keçir, bitir, gedir. Məsələ bilirsiniz nədir burada? Həmin o 1 ili və 1 il 6 ay, yəni 18 aylıq müddəti sizə sadiq qalaraq gözləyəcək bir xanım tapmaqda da əsas məsələ. Onu da deyək ki, hər xanımın işi deyil, öz sevgilisini, hərbi xidmətini başa vurub gələnə qədər otursun səbirlə gözləsin. Nigar xanım deyir ki, mənim ilk sevgim bionik idi sanki. Heç bir qüsuru yox idi, elə bilirdim göydən düşüb. Keçən ay marketdə gördüm, göbək salıb, əlində də 2 torba kartof. Bütün sehri deyir, itdə elə ordaca çıxdı getdi. Nigar, reallıq bəzən ən amansız o bədii tənqidçi olur da, göydən düşən o mələklərdə o vaxt keçdikcə yerli kartofun dadına baxıb çəki yığırlar. Ona görə də həmin o bəyin çəki yığmağına o qədər də necə deyərlər, belə sərt yanaşmayın. Hər kəsin başına gələ bilər. Yəqin o da ailə qurub, çünki Azərbaycanda belə bir anlayış vardı. Ailə qurdunsa, o göbək çıxmalıdır, qardaş. Hələ deyirlər, o balkonsuz, eyvansız kişi olar. Olanda olar. Bu da, burada da, bu mövzuda da fikirlər müxtəlifdir. Sizcə, ilk sevgi olur, yoxsa həmin o sevgi insanı yetkin yaşlarında gəlib tapır? İlk sevgimiz isə o uşaq yaşlarımızda olan isə sadəcə olaraq müvəqqəti bir həyəcandır. Siz daha yaxşı bilirsiniz, fikirləriniz maraqlıdır. 077-710-7107-404-15-94. Yazın, zəng edin, söhbət eləyək. Rafetəl Roman, seni seviyorum.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Səhər idmanı. Azərbaycan və Litva milli komandaları arasında oktyabrın 4-də baş tutacaq UEFA Millətlər Liqası qarşılaşmasının məkanı dəyişdirilib. Gəncə şəhərində keçirilməsi planlaşdırılan oyun Bakıda təşkil olunacaq. Qərar tərəflər arasında aparılan əlavə müzakirələr və qarşılaşmanın təşkili ilə bağlı texniki və logistika məsələlərinin qiymətləndirilməsindən sonra qəbul edilib. Bugün Azərbaycan 1-ci liqasında 2026-27 mövsümünə start veriləcək. 1-ci turun ilk oyun günündə 3 maç keçiriləcək. Moik Şahdağ Qusarla, Bakı Sporting Karvan Yevlaqla, Xankəndi isə Səba ilə üzə gələcək. Hər 3 oyun saat 17-də başlayacaq. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi Manchester United hücumçusu Chido Obi'ni Niderlandın Willem II komandasına icarəyə verib. 18 yaşlı Danimarkalı forward yeni klubunda bir mövsüm çıxış edəcək. Qeyd edək ki, Manchester United sabah maçı sentyabrın 10-da İngiltərədə başlayacaq. Komunun baş məşqçisi Cesc Fabregas 2025-26 mövsümündə seriyasının ən yaxşı məşqçisi seçilib. 39 yaşlı İspanyalı mütəxəssis bu mükafata İtaliya Futbolçular Assosiasiyasının versiyasına əsasən layiq görülüb. Qeyd edək ki, Fabregas 2024-cü ildən Komoya rəhbərlik edir.

0: Mövzumuzla bağlı ən maraqlı cavabın sahibi Günel xanım oldu və Real FM-dən Böyük Professionallar şəbəkəsinin 2 nəfərlik səhər yeməyini o qazandı. Təbrik edirəm. İlk sevgidən danışdıq bugün. Köhnə xatirələri də biraz oyatdıq. Bəlkə də ilk sevgi elə unudulmur. Sadəcə zamanla gülümsəyərək xatırlanır. Bizdən bugünlük bu qədər. Sabah yenə eyni tezlikdə, eyni enerjidə eşidilmə ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Məktəblər dezinfeksiya edildi. Bakıda 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransının 2-ci günü başlayıb, bəyanat qəbul ediləcək. Fənərbağçaya və futbolçularına qarşı intizam işi açıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransı Bakıda 2-ci gün işini davam etdirir. Konfransda mina ilə çirklənmiş ərazilərin bərpası, yeni texnologiyalar və beynəlxalq təcrübə müzakirə olunur. Tədbirdə 60 ölkədən 400-dən çox nümayəndə iştirak edir. Yekunda konfransın bəyanatı qəbul olunacaq. Cənubi Qafqazda sülhdən danışanda çox vaxt sərhədlərdən söz açılır, amma bura mina təmizləmə prosesi də əlavə olunmalıdır. Bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirməyev 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransının 2-ci günündə deyib. Azərbaycanda müharibə başa çatsa da mina problemi hələ bitməyib. Ümid edirik ki, tezliklə bu problem də aradan qalxacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesə dəstək verməlidir. Hazırda mina təmizləmə üçün vəsaitin 95% dövlət hesabına təmin edilir. Həmin rəqəmin azalması üçün beynəlxalq dəstək mütləqdir. Mina təmizləmə prosesində yüksək texnologiyalı dronların alınması və onlardan istifadə olunması, həmçinin süni intellektdən yararlanmaq üçün maliyyə lazımdır, deyə Elçin Əmirbayev qeyd edib. Bakı məktəblərində yeni tədris ilinə hazırlıq işləri aparılır. Məktəbdə sanitar, gigiyenik və dezinfeksiya işləri görülür. Sinif otaqları və tədris məkanları yeni dərs ilinə hazırlanır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, məqsəd şagirdlərin müasir, təhlükəsiz və sağlam təhsil mühitində təhsil almalarını təmin etmək, təlim prosesinin keyfiyyətli təşkili üçün zəruri şərait yaratmaqdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində Diqqət Uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzərdə profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarını riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Bakıda 3 yaşlı uşağın ət maşınında qalan əli 8 saatlıq mürəkkəb mikrocərrahi əməliyyatla bərpa edilib. Səhiyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə hazırda onun vəziyyəti qənaətbəxşdir. Müalicə və reabilitasiya davam edir. İran Küveytdəki ABŞ-i bazalarına raket və dronlardan istifadə edərək hücum edib. Bu barədə İranın İran Yayım Korporasiyası məlumat yayıb. Küveytdəki ABŞ-i bazalarından birindəki əsas obyektə endirilən zərbədən sonra hadisə yerində yanğın başladığı bildirilir. Küveyt rəsmiləri hələ ki məsələ ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. UEFA Türkiyənin Fənərbağça klubuna və futbolçuları Matteo Genduzi və Mason Greenwood-a qarşı intizam işi açıb. Klub Fransada Lyon-a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin cavab oyunundan sonra yaşananlara görə bu halla üzləşib. Qarşılaşmanın ardından söz gedən futbolçular davada iştirak ediblər. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astar rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe.

0: Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Plaja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: radiosu.
1: Məktəblər dezinfeksiya edildi. Bakıda 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansının 2-ci günü başlayıb. Bəyanat qəbul ediləcək. Fənərbaxçaya və futbolçularına qarşı intizam işi açıldı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansı Bakıda 2-ci gün işini davam etdirir. Konferansda mina ilə çirklənmiş ərazilərin bərpası, yeni texnologiyalar və beynəlxalq təcrübə müzakirə olunur. Tədbirdə 60 ölkədən 400-dən çox nümayəndə iştirak edir. Yekunda konferansın bəyanatı qəbul olunacaq. Cənubi Qafqazda sülhdən danışanda çox vaxt sərhədlərdən söz açılır, amma bura mina təmizləmə prosesi də əlavə olunmalıdır. Bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirməyev 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konferansının 2-ci günündə deyib. Azərbaycanda müharibə başa çatsa da mina problemi hələ bitməyib. Ümid edirik ki, tezliklə bu problem də aradan qalxacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesə dəstək verməlidir. Hazırda mina təmizləmə üçün vəsaitin 95% dövlət hesabına təmin edilir. Həmin rəqəmin azalması üçün beynəlxalq dəstək mütləqdir. Mina təmizləmə prosesində yüksək texnologiyalı dronların alınması və onlardan istifadə olunması, həmçinin süni intellektdən yararlanmaq üçün maliyyə lazımdır, deyə Elçin Əmirbayev qeyd edib. Bakı məktəblərində yeni tədris ilinə hazırlıq işləri aparılır. Məktəbdə sanitar, gigiyenik və dezinfeksiya işləri görülür. Sinif otaqları və tədris məkanları yeni dərs ilinə hazırlanır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, məqsəd şagirdlərin müasir, təhlükəsiz və sağlam təhsil mühitində təhsil almalarını təmin etmək, təlim prosesinin keyfiyyətli təşkili üçün zəruri şərait yaratmaqdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzərə profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarını riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Bakıda 3 yaşlı uşağın ət maşınında qalan əli 8 saatlıq mürəkkəb mikrocərrahi əməliyyatla bərpa edilib. Səhiyyə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə hazırda onun vəziyyəti qənaətbəxşdir. Müalicə və reabilitasiya davam edir. İran Küveytdəki ABŞ-i bazalarına raket və dronlardan istifadə edərək hücum edib. Bu barədə İranın İran Yayım Korporasiyası məlumat yayıb. Küveytdəki ABŞ-i bazalarından birindəki əsas obyektə endirilən zərbədən sonra hadisə yerində yanğın başladığı bildirilir. Küveyt rəsmiləri hələ ki məsələ ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib. UEFA Türkiyənin Fənərbaxça klubuna və futbolçuları Matteo Genduzi və Mason Greenwood-a qarşı intizam işi açıb. Klub Fransada Lyon-a qarşı keçirdikləri UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin cavab oyunundan sonra yaşananlara görə bu halla üzləşib. Qarşılaşmanın ardından söz gedən futbolçular davada iştirak ediblər. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Paytaxtda 3 yaşlı uşağın əli ət maşınında qalıb, hadisədən 7 saat sonra xəstəxanaya çatdırılan uşağın bilək və barmaqları tam amputasiya olunub, 8 saatlıq mikrocərrahi əməliyyatla damar, sinir, sümük və bətərlər bərpa edilib. Hazırda vəziyyəti qənaətbəxşdir və reabilitasiyaya cəlb olunub. Şarja-Bakı aviareysi ilə gələn iki Azərbaycan vətəndaşının üzərində gömrük nəzarətindən gizlədilən brilliant qaşlar aşkarlanıb. Ekspertizəyə əsasən brilliantların ümumi çəkisi 654,90 karatdır. Araşdırma aparılır. Zabrat qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, market qarşısında dayanan 1985-ci il təvəllüdlü Rəşad Nəcəfovu yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil vurub, yaralı müxtəlif sınıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib. Azərbaycandan Ermənistana 17 çən vaqon dizel göndərilib. Birinci liqada mövsümə start verilir. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti San Pietro'nu qəbul edib. Söhbət zamanı Avropanın bəzi parlament təsisatlarından fərqli olaraq Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyası ilə təmaslarından və siyasi dialoqdan məmnunluq ifadə edilib. Görüşdə mədəniyyətlər arası dialoqa toxunulub. Azərbaycanın bu prosesdə rolu və töhfələri məmnunluqla qeyd olunub. Ölkə başçısı San Marino Respublikasının regent kapitanları Aliçe Minaya və Vladimiro Silvaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Zat aliləri, San Marino Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. Bugün sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, məsul fəaliyyətinizdə uğurlar. San Marino xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm deyə məktubda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Litvalı həmkarı Kestutis Budris arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər Azərbaycan-Litva iki tərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Nazirlər eyni zamanda regional təhlükəsizlik məsələlərini, Cənubi Qafqazda mövcud vəziyyət və regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində görülən işləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daşınmaz əmlak və infrastruktur obyektlərinin inventarlaşdırılması başa çatıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Anar Axundov deyib. Bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərən sahibkarlar 2033-cü ilədək ƏDV və gömrük rüsumlarından azaddılar. Hazırda bu ərazilərdə təxminən 1000 vergi ödəyicisi 1300-dən çox biznes obyektində fəaliyyət göstərir, deyə nazir müavini qeyd edib. Bu arada bildirək ki, Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib, 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə yola salınıb. Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci liqasında mövsümə start verilib. Bugün 3 maç keçiriləcək. Açılış oyunu Binə Qəsəbə stadionunda baş tutacaq. Saat 17-də Moyuq Şahtax Qusarı qəbul edəcək. Eyni saatda Baku Sporting Arenada Baku Sporting Kərvan Yevlaxı, Şamaxı Olimpiyadvan kompleksinin stadionunda isə Xankəndi Səbaylı qəbul edəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, elə Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astar rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası,

0: UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'te. Tibinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937 ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərlayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barilin qiyməti 5,8% artaraq 97,61 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,79% artaraq 1 baril üçün 95,40 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barilin qiyməti isə 0,50% yüksələrək 90,67 dollara çatıb. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovqaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 1,34% artaraq 2,94 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 4,351,3 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün 1 unsiyasının qiyməti də 1,7% azalaraq 64,26 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. AFFA-nın təşəbbüsü ilə Kəpəz Futbol Akademiyasında danışılmış oyunlarla bağlı seminar keçirilib. Tədbirdə AFFA-nın Compliance və Danışılmış Oyunlara Qarşı Mübarizə Şöbəsinin rəhbəri Naib Əsədov və aparıcı mütəxəssis Murad Məmmədli çıxış ediblər. Seminar zamanı danışılmış oyunlarda iştirak və manipulyasiya halları barədə məlumat verilib. Daha bir klub ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcək. Bu, 1-ci liqada mübarizə aparan Xaçmaz təmsilçisi Şimaldır. Komanda 1-ci liqanın ilk turunda sabah Gəncəbasarı qəbul edəcək. Qeyd edək ki, Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu 1-ci liqa maçları üçün əlverişsiz hesab olunur. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən avar çəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb. İkinci yarış günündə avar çəkənlər 16 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar. Qalib idmançılar diplom və medallarla mükafatlandırılıblar. Milanın yarı müdafiəçisi Luka Modric futbolçu karyerasını başa vurduqdan sonra Real Madridə qayıtmaq niyyətindədir. 40 yaşlı xorvatiyalı Madrid təmsilçisinin onun üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib. Madrid mənə hər şey verdi, qayıdıb faydalı olmaq, kömək etmək istəyirəm, təcrübəli futbolçu qeyd edib. Real idmanı dinlədi, saat 14:40-da yenidən eşidlərik. Hələlik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: radiosu.
1: Təhsil ocaqları dizinfeksiya edilir. Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün şans var, Putin açıqladı. Avar çəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Cənubi Qafqazda sülhdən danışanda çox vaxt sərhədlərdən söz açılır, amma bura minə təmizləmə prosesi də əlavə olunmalıdır. Bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyev 4-cü Beynəlxalq Minə Təmizləmə Konferansının 2-ci günündə deyib. Azərbaycanda müharibə başa çatsa da mina problemi hələ də bitməyib. Ümid edirik ki, tezliklə bu problem də aradan qalxacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesə dəstək verməlidirlər. Hazırda mina təmizləmə üçün vəsaitin 95% dövlət hesabına təmin edilir. Həmin rəqəmin azalması üçün beynəlxalq dəstək mütləqdir. Mina təmizləmə prosesində yüksək texnologiyalı dronların alınması və onlardan istifadə olunması, həmçinin süni intellektdən yararlanmaq üçün maliyyə lazımdır deyə İlçin Əmirbəyev qeyd edib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daşınmaz əmlak və infrastruktur obyektlərinin inventarlaşdırılması başa çatıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Anar Axundov deyib, bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərən sahibkarlar 2033-cü ilədək ədəvi və gömrük rüsumlarından azaddılar. Hazırda bu ərazilərdə təxminən 1000 vergi ödəyicisi 1300-dən çox biznes obyektində fəaliyyət göstərir. Bakı məktəblərində yeni tədris ilinə hazırlıq işləri aparılır. Məktəblərdə sanitar, gigiyenik və dizinfeksiya işləri görülür. Sinif otaqları və tədris məkanları yeni dərs ilinə artıq hazırdır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, məqsəd şagirdlərin müasir, təhlükəsiz və sağlam təhsil mühitində təhsil almalarını təmin etmək, təlim prosesinin keyfiyyətli təşkili üçün zəruri şərait yaratmaqdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində Diqqət Uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün şans var. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadiyyat Forumunda çıxışında bildirib, qeyd edib ki, əvvəlcə Rusiya və Ukrayna razılığa gəlməlidir. Digər ölkələr yalnız kömək edə bilərlər. Bununla belə, Putinin fikrincə Ukraynanın mülki aviasiyaya qarşı təhdidləri ikitərəfli sülh danışıqlarının aparılma ehtimalını çətinləşdirir. Rusiya Prezidenti mülki təyyarələrə hücumları dövlət terrorizminin təzahürü adlandırıb. Putin Ukrayna ilə xüsusi xidmət orqanları xətti ilə təmasların davam etdiyini də söyləyib. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı əsasında keçirilən avar çəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb, gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən ikinci yarış günündə avar çəkənlər 16 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar. Qalib idmançılar diplom və medallarla mükafatlandırılıblar. Qeyd edək ki, bu turnirdə fərqlənən idmançılar Mingəçevir Regatası Binalxalq turnirində mübarizə aparacaq komandanın heyətinə cəlb olunacaqlar. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Elə Real FM-i dinləyin.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: değişme şansı kazan.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.com. Nokta as.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təhsil ocaqları dizinfeksiya edilir. Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün şans var, Putin açıqladı. Avar çəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Cənubi Qafqazda sülhdən danışanda çox vaxt sərhədlərdən söz açılır, amma bura minə təmizləmə prosesi də əlavə olunmalıdır. Bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyev 4-cü Beynəlxalq Minə Təmizləmə Konferansının 2-ci günündə deyib. Azərbaycanda müharibə başa çatsa da minə problemi hələ də bitməyib. Ümid edirik ki, tezliklə bu problem də aradan qalxacaq. Beynəlxalq təşkilatlar da bu prosesə dəstək verməlidirlər. Hazırda minə təmizləmə üçün vəsaitin 95% dövlət hesabına təmin edilir. Həmin rəqəmin azalması üçün beynəlxalq dəstək mütləqdir. Mina təmizləmə prosesində yüksək texnologiyalı dronların alınması və onlardan istifadə olunması, həmçinin süni intellektdən yararlanmaq üçün maliyyə lazımdır deyə İlçin Əmirbəyev qeyd edib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə daşınmaz əmlak və infrastruktur obyektlərinin inventarlaşdırılması başa çatıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirinin müavini Anar Axundov deyib, bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərən sahibkarlar 2033-cü ilədək ədəvi və gömrük rüsumlarından azaddılar. Hazırda bu ərazilərdə təxminən 1000 vergi ödəyicisi 1300-dən çox biznes obyektində fəaliyyət göstərir. Bakı məktəblərində yeni tədris ilinə hazırlıq işləri aparılır. Məktəblərdə sanitar, gigiyenik və dizinfeksiya işləri görülür. Sinif otaqları və tədris məkanları yeni dərs ilinə artıq hazırdır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, məqsəd şagirdlərin müasir, təhlükəsiz və sağlam təhsil mühitində təhsil almalarını təmin etmək, təlim prosesinin keyfiyyətli təşkili üçün zəruri şərait yaratmaqdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində Diqqət Uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzərdə profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarını riayət etməkdə azyaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün şans var. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadiyyat Forumunda çıxışında bildirib qeyd edib ki, əvvəlcə Rusiya və Ukrayna razılığa gəlməlidir. Digər ölkələr yalnız kömək edə bilərlər. Bununla belə, Putinin fikrincə Ukraynanın mülki aviasiyaya qarşı təhdidləri ikitərəfli sülh danışıqlarının aparılma ehtimalını çətinləşdirir. Rusiya Prezidenti mülki təyyarələrə hücumları dövlət terrorizminin təzahürü adlandırıb. Putin Ukrayna ilə xüsusi xidmət orqanları xətti ilə təmasların davam etdiyini də söyləyib. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı əsasında keçirilən avar çəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb, gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən ikinci yarış günündə avar çəkənlər 16 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar. Qalib idmançılar diplom və medallarla mükafatlandırılıblar. Qeyd edək ki, bu turnirdə fərqlənən idmançılar Mingəçevir Regatası Binalxalq turnirində mübarizə aparacaq komandanın heyətinə cəlb olunacaqlar. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Elə Real FM-i dinləyin. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə daxil olan müraciətlər əsasında ötən sutka ərzində Bakı və Sumqayıtda bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı 3 əməliyyat keçirilib, nəticədə 3 uşaq xilas edilib, 1 nəfərə yardım göstərilib. Şarja-Bakı aviareysi ilə gələn iki Azərbaycan vətəndaşın üzərində gömrük nəzarətindən gizlədilən brilliant qaşlar aşkarlanıb, ekspertizaya əsasən brilliantların ümumi çəkisi 654,90 karatdır. Araşdırma aparılır. Zabrat qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, market qarşısında dayanan 1985-ci il təvəllüdlü Rəşad Nəcəfovu yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil vurub, yaralı müxtəlif sınıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Siz Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinləmə biliyorsunuz.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan Özbəkistandan arı tədarükünü bərpa edib. Birinci sinifə elektron qəbul bugün bitir. Baku Sportingdən yeni transfer. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Litvalı həmkarı Kestutis Budris arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər Azərbaycan-Litva ikitərəfli münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Nazirlər eyni zamanda regional təhlükəsizlik məsələlərini, Cənubi Qafqazda mövcud vəziyyət və regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində görülən işlər, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Alen Simonyan Azərbaycana səfər ehtimalını istisna etmədiyini bildirib, o bu barədə jurnalistlərə danışıb. Alen Simonyan hazırda heç bir son tarix göstərə bilməyəcəyini vurğulayıb. 2026-27-ci tədris ili üzrə uşaqların birinci sinifi elektron qəbulu prosesi bugün saat 18-də başa çatacaq. Məktəbə qədər və ümum təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi Məktəbə qədər qəbul EDUAS portalı vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçirilir. İnternetə çıxışı imkanı olmayan vətəndaşlar isə aidiyyatı üzrə alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə, agentliyin və yerli idarələrin çağrı mərkəzlərinə, habelə asan xidmət mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda 326,22 min ABŞ dolları dəyərində 68,272 ədəd arı idxal edilib. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, bu 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 54% kəmiyyət olaraq 9% çoxdur. Azərbaycan 2 il 4 aylıq fasilənin ardından Özbəkistandan tədarükü bərpa edib. Rusiyada səfərbərlik tələb edən heç bir ssenari yoxdur. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadiyyat Forumunda bildirib. Rusiya lideri bu mövzuda yayılan xəbərləri cəfəngiyyat adlandırıb və bunu Dövlət Dumasına seçkilərdən əvvəl informasiya hücumu ilə əlaqələndirib. Qazaxıstanda hökumətin yenilənmiş tərkibi təsdiqlənib, yeni hökumətdə 4 yeni nazir təmsil olunur. Müvafiq qərarlar Olcaz Bektonovun yenidən baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsindən sonra qəbul edilib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 5,8% artaraq 97,61 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,79% artaraq 1 barel üçün 95,40 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,50% yüksələrək 90,67 dollara çatıb. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,34% artaraq 2,94 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 4,351,3 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyasının qiyməti də 1,7% azalaraq 64,26 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası ilə dünyanın aparıcı idman təhsili qurumlarından biri olan Johan Cruyff İnstitutu arasında əməkdaşlığa başlanılıb. Tərəfdaşlıq çərçivəsində iştirakçılar institutun müxtəlif təhsil proqramlarından güzəşli şərtlərlə istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda əməkdaşlıq təcrübə proqramlarını tərəflər arasında bilik və təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Bosniya və Hersegovina yığmasının hücumçusu Edin Džeko milli komandadakı karyerasını başa vuracağı tarixi açıqlayıb. 40 yaşlı forward UEFA Millətlər Liqasında oktyabrın 2-sində İsveçə qarşı keçiriləcək maçın millidə onun üçün sonuncu olacağını bildirib. Yığmada 151 maçda 73 gol vuran futbolçu 2 dəfə dünya çempionatının final mərhələsində oynayıb. Manchester City-nin Argentinalı yarım müdafiəçisi Claudio Echeverri icarəyə verilib. 20 yaşlı futbolçu bir mövsümlük Benfica-ya keçib. Echeverri 2024-cü ilin yanvarında Manchester City ilə müqavilə imzalayıb, lakin o 2025-ci ilin əvvəlinə qədər Argentinanın River Plate klubunda çıxış edib. Bugün İspanya La Liqasında bir oyun keçiriləcək, Real Sociedad Celta-nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat Bakı vaxtı ilə 23-də başlayacaq. İtaliya kubokunda isə 2 görüş başlayacaq. Əvvəlcə saat 20-də Palermo Mantovanı sınağa çəkəcək, 23-də isə futbolsevərlər Cagliari Verona duelini izləyəcəklər. Real idmanı dinlədiniz, ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidlərik.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi şəxslərin dövlət qulluqçusu statusu ləğv edilir. Azərbaycan və BMT arasında parlamentlərin rolu müzakirə edildi. Dövlət dəstəyi alacaq özəl bağçaların siyahısı açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin bəzi əməkdaşlarına dövlət qulluqçusu statusu ləğv ediləcək Başnazir Əl-Əsədə bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamı əsasən, agentlik dövlət rüsumu ilə bağlı xidmət göstərən əməkdaşların statusunun ləğvi barədə təkliflərini 2 ay ərzində Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. Sərəncam sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və BMT-nin Cenevra bölməsinin baş direktoru Tatiana Valovaya demokratik idarəetmənin möhkəmləndirilməsində parlamentlərin mühüm rolunu müzakirə ediblər. Bu barədə Tatiana Valovla sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanı BMT-nin Cenevrədəki ofisində salamlamaq mənim üçün şərəfdir. Demokratik idarəetmənin möhkəmləndirilməsində parlamentlərin mühüm rolu barədə aparılan fikir mübadiləsinə görə təşəkkür edirəm, deyə paylaşımda qeyd olunub. Məktəbə qədər təhsildə valideyn dövlət özəl əməkdaşlığı əsasında maliyyələşmə müsabiqəsinin qalibi olan özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin siyahısı açıqlanıb. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, müsabiqənin nəticələrinə əsasən 124 özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsi müsabiqənin qalibi olub. Şuşaya səfər edən turistlər şəhərdəki qaya daşlarının üzərini yazıblar. Bundan bağlı Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova qurumun adından ictimaiyyətə müraciət edib. Müraciətə qeyd olunur ki, bu kimi hallar ilk deyil. Dəfələrlə belə hallara şahidlik etmişik. Yəni, nə qədər maarifləndirmə işləri aparılsa da, cərmələr tətbiq olunsa da, bu cür xoşa gəlməz hallar davam edir. Biz rica edirik, güllə və qan izlərinin olduğu, uğrunda canlar verilmiş Şuşada bu kimi halların yaşanmaması üçün birlikdə mübarizə aparaq deyə müraciətdə qeyd olunur. Tezliklə Ukrayna-Rusiya danışıqlarında ciddi dinamika olacaq. Bunu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga sentyabrın 3-ü Kiyevdə Hindistanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konfransında qeyd edib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri bütün ictimaiyyəti yaxın günlərdə rəsmi xəbərləri izləməyə dəvət edib. Detalları açıqlamıram hələlik, amma xəbərləri izləyin. Yaxın günlərdə sülh danışıqlarında ciddi dinamikanın şahidi olacaqsınız, deyə nazir vurğulayıb. İran ABŞ-nin Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki bazalarını hədəfə aldığını açıqlayıb. İran ordusu ABŞ-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Küveytdəki bazalarının raketlər və hücum tipli pilotsuz uçuş aparatları ilə vurub. İran ordusunun məlumatına görə Küveytdəki Əhməd Əl-Cabir aviabazasında ABŞ ordusuna məxsus peyk rabitəsi sistemləri, avadanlıq anbarı və qırıcı təyyarələrin anqarları, raketlər və hücum tipli pualarla hədəfə alınıb. Bildirilib ki, hücumlar nəticəsində rabitə sistemləri və qırıcı təyyarələrin anqarlarına ciddi ziyan dəyib. Şimalın ev oyunlarını keçirəcəyi stadion bəlli olub, Xaçmaz təmsilçisi rəqiblərini Şamaxıda qəbul edəcək. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Komandanın ev oyunları Şamaxı Olimpiya Mərkəzinin stadionunda keçiriləcək. Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu 1-ci liqa maçları üçün əlverişsiz hesab olunduğundan Şimal bölgəsi təmsilçisi bu addımı atıb. Komanda 1-ci liqanın ilk turunda sentyabrın 4-də Gəncəbasarı qəbul edəcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis.

0: mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi şəxslərin dövlət qulluqçusu statusu ləğv edilir. Azərbaycan və BMT arasında parlamentlərin rolu müzakirə edildi. Dövlət dəstəyi alacaq özəl bağçaların siyasi açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin bəzi əməkdaşlarının dövlət qulluqçusu statusu ləğv ediləcək Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və BMT-nin Cenevra bölməsinin baş direktoru Tatiana Valovaya demokratik idarəetmənin möhkəmləndirilməsində parlamentlərin mühüm rolunu müzakirə ediblər. Bu barədə Tatiana Valovaya sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanı BMT-nin Cenevra ofisində salamlamaq mənim üçün şərəfdir. Demokratik idarəetmənin möhkəmləndirilməsində parlamentlərin mühüm rolu barədə aparılan fikir mübadiləsinə görə minnətdaram deyə o qeyd edib. Məktəbə qədər təhsildə valideyn dövlət özəl əməkdaşlığı əsasında maliyyələşmə müsabiqəsinin qalibi olan özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin siyasi açıqlanıb. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Müsabiqənin nəticələrinə əsasən 124 özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsi qalib seçilib. Şuşaya səfər edən turistlər şəhərdəki qaya daşlarının üzərinə yazıblar. Bundan bağlı Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova qurumun adından ictimaiyyətə açıq müraciət ünvanlayıb. Müraciətə qeyd olunur ki, bu kimi hallar ilk deyil. Dəfələrlə belə hallara şahidlik etmişik. Yəni, nə qədər maarifləndirmə işləri aparılsa da, cərmələr tətbiq olunsa da, bu cür xoşa gəlməz hallar hələ də davam edir. Biz rica edirik. Güllə və qan izlərinin olduğu, uğrunda canlar verilən Şuşada bu kimi halların yaşanmaması üçün birlikdə mübarizə aparaq deyə Səmayə Məmmədovanın müraciətində qeyd olunub. Tezliklə Ukrayna-Rusiya danışıqlarında ciddi dinamika olacaq. Bunu Ukrayna Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga bugün Kiyevdə Hindistanın Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konfransında qeyd edib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri bütün ictimaiyyəti yaxın günlərdə rəsmi xəbərləri izləməyə dəvət edib. Detalları açıqlamıram hələlik, amma xəbərləri izləyin, yaxın günlərdə sülh danışıqlarında ciddi dinamikanın şahidi olacaqsınız deyə nazir vurğulayıb. İran ABŞ-nin Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliyindəki bazalarını hədəfə aldığını açıqlayıb. Bildirilib ki, hücumlar nəticəsində rabitə sistemləri və qırıcı təyyarələrin anqarlarına ciddi ziyan dəyib. Məlumata görə, əməliyyatın davamında Birləşmiş Ərəb Əmirliyində yerləşən Əl-Minhad aviabazasında ABŞ hərbiçilərinin yerləşmə məntəqələri və radar sistemləri də İran ordusunun raket və PUA-ları ilə hədəfə alınıb. Şimalın ev oyunlarını keçirəcəyi stadion bəlli olub. Xaçmaz təmsilçisi rəqiblərini Şamaxıda qəbul edəcək. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Komandanın ev oyunları Şamaxı Olimpiya Mərkəzinin stadionunda keçiriləcək. Xaçmaz Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu 1-ci liqa maçları üçün əlverişsiz hesab olunduğundan Şimal bölgəsi təmsilçisi bu addımı atıb. Komanda 1-ci liqanın ilk turunda sentyabrın 4-də Gəncəbasarı qəbul edəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət. Siz isə dalğanı dəyişməyin, elə Real FM-i dinləyin.
0: Real FM

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə daxil olan müraciətlər əsasında ötən sutka ərzində Bakı və Sumqayıtda bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı 3 əməliyyat keçirilib, nəticədə 3 uşaq xilas edilib, 1 nəfərə yardım göstərilib. Şarja-Bakı aviareysi ilə gələn 2 Azərbaycan vətəndaşın üzərində gömrük nəzarətindən gizlədilən brilliant qaşlar aşkarlanıb, ekspertizaya əsasən brilliantların ümumi çəkisi 654,90 karatdır. Araşdırma aparılır. Zabrat qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, market qarşısında dayanan 1985-ci il təvəllüdlü Rəşad Nəcəfovu yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil vurub, yaralı müxtəlif sınıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Paramount Plus Sylvester Stallone'nin baş rolda olduğu kriminal dram serialı Tulsa Kralının 4. mövsümünün premiera tarixini açıqlayıb. Yeni mövsümün ilk bölümü 16 oktyabrda yayımlanacaq. Michael Keaton məhvi aparan Cığır adlı western filminin rejissoru və baş rollarından birinin ifaçısı olacaq. Filmin ssenarisini Dean McKeary yazıb. Layihədə digər əsas rolu isə Morgan Freeman canlandıracaq. Mel Gibson Kanadanın Fan Expo festivalında baş verən qalmaqaldan sonra üzr istəyib. Aktyor retrospektiv sual-cavab seriyası üçün səhnəyə çıxarkən tədbirdə iştirak edən surdo tərcüməçini lağa qoyub. Hadisənin videosu qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və Oscar mükafatlı aktyor ciddi tənqidlərə məruz qalıb. Dostlar serialının ulduzu Matthew Perry-nin yaradıcılıq yolu və şəxsi həyatı Netflix-in The One About Matthew Perry adlı yeni sənədli layihəsində araşdırılacaq. Filmin premyerası 27 oktyabr tarixinə planlaşdırılıb. Radio

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti ilə görüşdü. Bəzi məktəblərdə dərslər onlayn keçiriləcək. Danso Sunderland-də oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Juan Pons San Pietro ilə görüşüb. Tərəflər, əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, ATƏT məkanında mövcud təhlükəsizlik çağırışları, regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov parlamentlər arası dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyindəki irəliləyişlər, mina təhlükəsi və itkin düşmüş 4000-ə yaxın azərbaycanlının taleyinin müəyyənləşdirilməsi vacibliyindən danışıb. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi dövründə yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu barədə məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə məlumat veriləcək. Qobustanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Xaqani İbişov və 27 yaşlı Rəşad Quliyev saxlanılıblar. Onlardan 3 kilogram narkotik vasitə aşkaranıb. Araşdırmalarından onların narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə etdikləri məlum olub. Cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qambiyadan Kanar adalarına qayıqla getməyə çalışan 128 miqrantdan 80-dən çoxu həlak olub. 26 gün dənizdə qalan qayıqda 44 nəfər sağ tapılıb. Onların bir neçəsi xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumatlara görə sağ qalanlar Qambiya və Mali vətəndaşlarıdır. Avstriya Billisinin müdafiəçisi Kevin Danso Tottenhamdan Sunderland-ə keçib. 27 yaşlı futbolçu yeni klubuna 2026-27 mövsümünün sonuna qədər icarəyə verilib. Razılaşmaya əsasən Sunderland mövsümün sonunda müəyyən şərtlər yerinə yetiriləcəyi halda futbolçunun transferini məcburi qaydada həyata keçirəcək. Qeyd eləyək ki, Danso Tottenhamdə 52 oyuna çıxıb və 1 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 5,8% artaraq 97,61 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,79% artaraq 1 barel üçün 95,40 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,50% yüksələrək 90,67 dollara çatıb. New York'un NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,34% artaraq 2,94 dollar təşkil edib. New York'un COMEX MTB birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 4351,3 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün 1 unsiyasının qiyməti də 1,7% azalaraq 64,26 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Peşəkar Futbol Ligası ilə dünyanın aparıcı idman təhsili qurumlarından biri olan Johan Cruyff İnstitutu arasında əməkdaşlığa başlanılıb. Tərəfdaşlıq çərçivəsində iştirakçılar institutun müxtəlif təhsil proqramlarından güzəşli şərtlərlə istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda əməkdaşlıq təcrübə proqramlarını tərəflər arasında bilik və təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Bosniya-Hersegovina yığmasının hücumçusu Edin Džeko milli komandadakı karyerasını başa vuracağı tarixi açıqlayıb. 40 yaşlı forward UEFA Millətlər Liqasında oktyabrın 2-sində İsveçə qarşı keçiriləcək maçın millidə onun üçün sonuncu olacağını bildirib. Yığmada 151 maçda 73 gol vuran futbolçu 2 dəfə dünya çempionatının final mərhələsində oynayıb. Manchester City-nin Argentinalı yarım müdafiəçisi Claudio Echeverri icarəyə verilib. 20 yaşlı futbolçu bir mövsümlük Benfica-ya keçib. Echeverri 2024-cü ilin yanvarında Manchester City ilə müqavilə imzalayıb, lakin o 2025-ci ilin əvvəlinə qədər Argentinanın River Plate klubunda çıxış edib. Bugün İspaniya La Ligasında bir oyun keçiriləcək, Real Sociedad Celta-nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat Bakı vaxtı ilə 23-də başlayacaq. İtaliya kubokunda isə iki görüş başlayacaq. Əvvəlcə saat 20-də Palermo Mantovanı sınağa çəkəcək. 23-də isə futbol sevərlər Cagliari-Verona duelini izləyəcəklər. Real idmanı dinlədiniz, ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidlərik.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Marigenta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Bəzi apteklərdə nöqsanlar aşkarlandı. Sürücülərin nəzərinə daha bir yol bağlanır. Kadi Borges cəzalandırıldı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin bəzi əməkdaşlarının dövlət qulluqçusu statusu ləğv ediləcək. Başnazir Əli Əsədov bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses sey.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Ötən ay ərzində Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 70 apdekdə yoxlama həyata keçirilib. Onlardan 48-i paytaxtda, 22-si isə Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb. Yoxlamalar nəticəsində 19 apdekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Bu hallarla bağlı müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar sabah saat 20:00-dan işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada 4 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb. Bunlar Xarkov vilayətində Vasilyevka, Blagovatnoye və Dolzhanka, eləcə də Donetsk vilayətində İjevka yaşayış məntəqələridir. Qarabağın futbolçusu Kadi Borges bir oyunu şərti olmaqla 3 oyunluq cəzalanıb. Buna səbəb, Braziliyalı futbolçunun Sumqayıt Qarabağ qarşılaşmasında təcavüzkər davranışa görə birbaşa qırmızı vərəq almasıdır. Həmçinin Ağdam təmsilçisi 3000 manat cərimə olunub. Yarı müdafiəçiyə 6 ay sınaq müddəti təyin edilib. Sözü gedən oyunda azarkeşlərin rəqib komandanın ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirməsinə görə Sumqayıt klubu 5000 manat cərbələri. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Ya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi apteklərdə nöqsanlar aşkarlandı. Sürücülərin nəzərinə daha bir yol bağlanır. Kadi Borges cəzalandırıldı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin bəzi əməkdaşlarının dövlət qulluqçusu statusu ləğv ediləcək. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmək etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses sey.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Ötən ay ərzində Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 70 apdekdə yoxlama həyata keçirilib. Onlardan 48-i paytaxtda, 22-si isə Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə aparılıb. Yoxlamalar nəticəsində 19 apdekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Bu hallarla bağlı müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar sabah saat 20:00-dan işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada 4 yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb. Bunlar Xarkov vilayətində Vasilyevka, Blagovatnoye və Dolzhanka, eləcə də Donetsk vilayətində İjevka yaşayış məntəqələridir. Qarabağın futbolçusu Kadi Borges bir oyunu şərti olmaqla 3 oyunluq cəzalanıb. Buna səbəb Braziliyalı futbolçunun Sumqayıt Qarabağ qarşılaşmasında təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəq almasıdır. Həmçinin Ağdam təmsilçisi 3000 manat cərimə olunub. Yarım müdafiəçiyə 6 ay sınaq müddəti təyin edilib. Sözü gedən oyunda azarkeşlərin rəqib komandanın ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndirməsinə görə Sumqayıt klubu 5000 manat cərimələnib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Acer 799 qramlıq SwiftBlade 14 notbukunu təqdim edib. Korpusun qalınlığı 12,95 mm-dən başlayır. O, 13 düymlük MacBook Air modeli ilə müqayisədə təxminən 1,7 mm qalın, lakin demək olar ki, 1 funt yüngüldür. Bütün konfigurasiyalar 12 GB RAM ilə təchiz edilib. Acer eyni zamanda Computex sərgisində göstərilən Swift Air 14 modelinin daha böyük versiyası olan Swift Air 16 notbukunu da təqdim edib. ABŞ-də kənd təsərrüfatında süni intellektdən istifadə ediləcək. Layihə NASA və digər federal qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək. Süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyaları əkin sahələri barədə məlumatların daha sürətli və dəqiq toplanmasına kömək edəcək. Yeni sistem vasitəsilə peyklərdən əldə edilən məlumatların süni intellektlə təhlili nəzərdə tutulur. OpenAI məktəb hücumuna yardıma görə 30 iddia ilə üzləşib. İddiaçılar arasında hadisə vaxtı binada olan, lakin güllə yarası almayan şagirdlər, müəllimlər və məktəb direktoru var. Şirkət ChatGPT söhbətlərindən sonra polisə xəbər verməməkdə ittiham olunur. Hadisə fevralın 10-da Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətində qeyd alınıb. Yeniyetmə Jesse Van Rutselar əvvəlcə evdə anasını və ögey qardaşını öldürüb, daha sonra məktəbə gedərək 6 nəfəri qətli yetirib, onlarla insanı yaralayıb və sonda intihar edib. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərə qəbulun nəticələri elan olundu. Daha bir müəssisənin fəaliyyəti dayandırıldı. Kəpəz klubu cərimələndi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə BMT-nin Cenevrə bölməsinin baş direktoru Tatyana Valova ilə görüşüb. Tərəflər BMT ilə parlamentlər arası ittifaq arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər. Həmçinin demokratik idarə etmənin gücləndirilməsində parlamentlərin mühüm rolu və tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Gürcüstandan gələn bir qrup jurnalist və bloger işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər eləyib. Onlar ilk olaraq Cümə məscidini ziyarət eləyiblər, daha sonra isə qonaqlar şəhərin ikinci yaşayış kompleksinə baş çəkiblər. Səfərin davamında Gürcüstanlı jurnalistlər Ağdam dəmir yolu və avtovağzal kompleksinin binası ilə tanış olublar. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub. Abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından iş nömrəsini və ya elektron ixtisas seçim ərizəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Ağcabədi rayonunun Hacıbədəlli kəndində fəaliyyət göstərən pendir istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, baxış zamanı obyektin icazəsi olmadan qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi, etiketləmə, sanitar-gigiyenik tələblər və təmizliyi ilə bağlı bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, sahibkara icrası məcburi göstərişlər verilib. ABŞ ordusunun hücumları nəticəsində İran dəniz qüvvələrinin 6 hərbçisi öldürülüb. Bu barədə Təsnim agentliyi məlumat yayıb. Affa İntizam Komitəsi Kəpəz klubunu cərmələyib. Misli Premier Liqasının 3-cü turunda Turan Tovuzla oyunda Gəncə təmsilçisi 6 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat ödəyəcək. Maç bitdikdən sonra meydana kənar şəxs daxil olduğuna görə Kəpəz 2500 manat. Azərkeşlər tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyinə görə 3000 manat ziyana düşüb. Bundan əlavə Qəbələ Şamaxı oyunu bitdikdən sonra meydana kənar şəxs daxil olduğuna görə isə Qəbələ klubu 2500 manat ödəməli olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Samınıza xoş axşamlar arzulayıram və bu axşam yenə bərabərik. Ən yaxşı mahnılar və əlbəttə ki, maraqlı, sizi biraz düşündürəcək, maarifləndirəcək bol xəbərlərlə. Ənənəvi olaraq biz verilişimizə paytaxtın hal-hazırda hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbəri ilə başlamaq istəyirik. Bəli, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur və bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Hazırda Heydər Əliyev prospekti Köməkçi Yol Mərkəzi istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində və Zərfə Əliyeva küçəsində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza yaxşı yol arzulayıram və bizi dinləməyi tövsiyə edirəm ki, tıxacın yaratdığı gərginliyi bərabər aradan qaldıraq. Bugün 3 sentyabr tarixidir, yeni ayın 3-cü günüdür və təqvimə nəzər salsaq, baxıb görərik ki, bugün xalq artisti Yaşar Nurinin doğum günüdür. Tanınmış teatr və kino aktyoru Yaşar Nuri 3 sentyabr bugün 1951-ci ildə Bakıda anadan olub. Sənətkar səhnəyə ilk dəfə 11 yaşında çıxıb, o uzun illər Azərbaycan teatrı, kinosu və televiziyasında fəaliyyət göstərərək yadda qalan obrazları yaradıb. Yaşar Nuri 1989-cu ildə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. 1991-ci ildə dövlət mükafatı alıb. Unudulmaz aktyor 22 noyabr 2012-ci ildə 61 yaşında vəfat edib. Davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, saatın ilk mahnısı olaraq Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayevdən Yaxşı ki varım zamanısına qulaq asdıq. Davam edirik. Təqvim mahnısı ilə Bahadır Tatlıöz hal-hazırda Real 107 FM-də oxuyur. Buyurun, xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam edir. Bu saatlar daha çox yolda olan dinləyicilərimizə deməli hazırlanmış bir proqramdır. Ona görə yollarla bağlı bir neçə məlumatım var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində mərkəzi yolda aparılan təmir işləri avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib. Qeyd olunub ki, təmir işləri çərçivəsində yolun qazılması nəqliyyatın hərəkətinə maniyə yaradıb, sürücülər yaranan sıxlıq səbəbindən yolda uzun müddət tıxacda qalmalı olduqlarını bildiriblər. Cavab olaraq, iri şəhərlərin su təchizatı xidmətindən bildirilib ki, ərazidə kanalizasiya xətlərinin tikinti işləri aparılır. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tikilməkdə olan obyektlərin müdiriyyəti Bakı şəhərinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və kanalizasiya infrastrukturunun müasirləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən mühüm proseslərdən biri olan Müşfiqabad hövzəsi üzrə gətirici kanalizasiya kollektorunun tikintisi layihəsi çərçivəsində işləri davam etdirir. Layihə Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üçün dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində Xırdalan şəhərinin Heydər Əliyev, Həsən Əliyev, Rəşid Behbudov küçələrində kanalizasiya xətlərinin tikintisi işlərinə başlanılıb. Tikinti işləri mərhələli şəkildə aparılacaq. Görülən işlər müasir infrastruktur təminatına, yeni kollektorlar vasitəsilə daşınan tullantı suların su təmizləyici qurğulara ötürülməsi və təmizlənməsinə, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, həmçinin su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısının alınmasına xidmət edəcək deyə məlumatda bildirilir. Davam edirik. Bakının 100-dən çox küçəsində aparılan təmir işləri nə vaxt yekunlaşacaq? Paytaxtın 111 küçəsində təmir bərpa işlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda onlardan 46 küçədə artıq işlər yekunlaşıb. Belə ki, 32 kilometrlik yol təhvil verilib və 20 küçədə təmir işləri hələ də davam etməkdədir. Sürücülər bildirirlər ki, bu baxımdan əziyyət çəksələr də yolların təmiri onların işlərini daha da asanlaşdıracaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, təmir işlərinə iyun ayının 15-dən start verilib. Şəhərin mərkəzini əhatə edən işlərin 95% demək olar ki, bitib. Sentyabrın 15-dək isə mərkəzdəki işlərin tam yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bax belə, yollarla bağlı hələlik bu qədər. Hörmətli dinləyicilərimiz, birazdan mən sizə yenə çox maraqlı xəbərlər çatdıracağam. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Yaxşı mahnılar da öz yerində. İndi dinləyəcəyimiz mahnı dünyaca məşhur bir mahnıdır və bu gün də çox sevilir. Söhbət Ray Charles'ın mahnısından gedir. Hit the road Jack mahnısı. Mahnının sözlərində nə deyir? Çıx get Jack, bir də geri qayıtma. Mahnıda qadın Jack'ə onunla münasibətini bitirdiyini və evdən getməsini deyir. Jack isə əvvəlcə etiraz edir, vəziyyətin dəyişəcəyini və bir gün yenidən ayaq üstə duracağını söylüyür. Qadın isə onun pulunun olmadığını və ona görə də yaxşı biri olmadığını bildirir. Sonda Jack getməyə məcbur olduğunu qəbul edir, amma bir neçə dəfə yalvararaq geri qayıtmaq istədiyini göstərir. Qadın isə qərarında israrlıdır. Geri qayıtmasını istəmir. Haradasa sözlər bax belədir, hörmətli dinləyəcəyimiz. Mahnını əvvəl alıram və dinləyirik.

0: fal renkleridir. İlin rengi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rengi boyalarını çox sevirəm.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Reklam fasiləsindən sonra Aygün Kazımova Pop Diva oxudu. Real 107 FM-də Abrakadabra sözləri çox maraqlıdır. Həm səbəb, həm nəticə, hər addımda karma, sən mən ola bilmərsən, çox özünü yorma, bu status, bu obraz, bu cazibədar forma, sevimliyəm, sehirliyəm, güvənirəm, şarmam. Bir də mən düşünəm ki, hər insanın öz enerjisi, öz yolu və özünə məxsus taleyi var. Özünü daim başqalarına oxşatmaq, kimisə uğurunu öz üzərinə götürməyə çalışmaq insanı öz gücündən uzaqlaşdırır. Başqasının uğuru sənin uğurun deyil, amma sən öz yolunu tabanda əldə etdiyin hər şey daha dəyərli ola bilər. Heç kimin enerjisini təqlid etməyə ehtiyac yoxdur. İnsanın ən böyük gücü elə onun özündədir. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən düşünürəm ki, bizim verilişimizin ən maraqlı rubrikalarından biri büyücülər rubrikasıdır ki, hansı ki dinləyicilərimiz gözləyirlər bu rubrikanı və biz hər dəfə büyücülər mövzusunu müxtəlif aspektlər sizə təqdim edirik və bugün biz büyücülər və pul mövzusunda danışacağıq. Görəsən, büyücülər ən çox nəyə pul xərc edirlər? Ümumiyyətlə, hansı bir xəsisdir, hansı büyüc əli açıqdır? Bax, bu kimi mövzuları özündə birləşdirən büyücülər mövzusunda Qoçdan başlamaq istəyirəm. Qoç pulu daha çox özünə və təcrübələrə xərcləməyi sevir. Geyim, texnologiya, avtomobil, səyahət və əyləncə onun üçün maraqlı ola bilər. Ani qərarlarla alış-veriş etdiyi üçün bəzən planlaşdırdığından çox pul xərcləyə bilər. Pul məsələsində səxavətlidir, amma impulsivdir. Buğa bürcü pul məsələsində ən hesablı və qənaətcil bürcülərdən biri kimi tanınır. Amma keyfiyyətli məhsula pul xərcləməkdən də çəkinmir. Bahalı geyim, yaxşı restoran, komfortlu ev əşyaları və keyfiyyətli qidalar onun zəif nöqtəsi ola bilər. Pul məsələsində qənaətçildir, amma lüksə meyillidir. Əkizlər pulunu əsasən əyləncə, dostlar, texnologiya, səyahət və müxtəlif maraqlara xərcləyə bilər. Bir gün qənaət edib, ertəsi gün gözlənilmədən alış-veriş etməsi mümkündür. Pul məsələsində dəyişkən və spontandır. Xərçəng üçün ailə önəmlidir. Buna görə pulunu evə, ailəsinə, uşaqlara, yeməyə və ev rahatlığına xərcləməyə üstünlük verə bilər. Özündən çox yaxınlarına pul xərcləməsi ilə seçilir. Pul məsələsində ailəsinə qarşı çox səxavətlidir. Şir bürcü görünüş və prestijə pul xərcləməyi sevənlər arasında göstərilir. Brend geyimlər, bahalı restoranlar, avtomobil, səyahət və diqqət çəkən aksesuarlar maraq dairəsində ola bilər. Pul məsələsində səxavətli və dəbdəbəni sevəndir. Qız bürcü pul məsələsində planlı və diqqətli hesab olunur. Lazımsız xərclərdən qaçmağa çalışır, qiymətləri müqayisə edir və gələcəyini düşünür. Pulunu daha çox faydalı əşyalara, sağlamlığa və işinə lazım olan şeylərə xərcləyə bilər. Pul məsələsində qənaətcil və hesablıdır. Tərəzilər, gözəllik və estetikanı sevdiyi üçün pulunu geyim, kosmetika, restoranlar, dekorasiya və sosial tədbirlərə xərcləyə bilər. Endirim görərkən lazımdırmı sualını ikinci plana ata bilər. Pul məsələsində gözəllik və zövq üçün xərcləyəndir. Əqrəblər pul məsələsində daha gizli və strateji davranırlar. Pulunu hər kəsə göstərməyi sevmir və maliyyə təhlükəsizliyinə önəm verir. Keyfiyyətli texnika, şəxsi inkişaf və investisiya kimi sahələrə maraq göstərə bilər. Pul məsələsində ehtiyatlı və strateşidir. Ox atanlar üçün pulun ən maraqlı tərəfi onun verdiyi azadlıqdır. Səyahət, macəra, restoranlar, əyləncə və yeni təcrübələrə pul xərcləyə bilər. Bir dəfə yaşayırıq düşüncəsi büdcəsinə təsir edir. Pul məsələsində xərcləməyə meyilli və səxavətlidir. Oğlaqlar pul məsələsində ən intizamlı büdcələrdən biri kimi təqdim olunur. Qənaət edir, gələcəyini planlaşdırır və böyük məqsədlər üçün pul yığa bilər. Ev, avtomobil və investisiya onun üçün daha məntiqli xərclərdir. Pul məsələsində qənaətcil və uzunmüddətli düşünəndir. Dolça pulunu klassik şeylərdən çox texnologiya, yeni ideyalar, hobbilər və qeyri-adi məhsullara xərcləyə bilər. Bəzən ehtiyacı olmayan, amma maraqlı hesab etdiyi bir şeyə pul verə bilər. Qeyri-standart və gözlənilməz xərclər edəndir pul məsələsində. Balıqlar emosional olduqları üçün əhval-ruhiyyələri alış-verişlərinə təsir edə bilər. Hədiyyələrə, musiqiyə, incəsənətə, geyimə, səyahətə və sevdiklərinə pul xərcləyə bilərlər. Bəzən başqalarını sevindirmək üçün öz büdcələrini unuda bilərlər. Emosional və səxavətli davranırlar pul məsələsində. Bax belə, hörmətli dinləyicilərim. Ümumilikdə isə ən qənaətcil və biraz da belə deyək də simic kimi tanınan bürclər oğlaqlar, qızlar, buğalar və əqrəblərdir. Ən çox xərcləməyə meyilli olanlar şir, oxatan, qoç və tərəzi. Ən çox ailəsinə pul xərcləyən xərçəng, ən çox səyahətə pul xərcləyən oxatan, ən çox lüksə pul xərcləyən şir, ən çox qənaət edən oğlaq və ən çox texnologiyaya maraq göstərən və ona pul xərcləyən dolça. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu da büclərlə bağlı maraqlı və mənə gəlir ki, harika bir xəbər idi. Sizin üçün təqdim etdim, elə verilişimizi də harika mahnısı ilə Ajda Pekkan davam etdirir.

Les ketchup və asərəhə, aha, ehə. Bu ki, məşhur bir mahnıydı və bu mahnının sözləri çox maraqlıdır və mahnının ritmindən də göründüyü kimi mahnı əyləncədən bəhs edir. Mahnı cümə gecəsi əylənmək üçün diskotekaya gedən Diego adlı bir kişidən bəhs edir. O, özünə güvənən, rəqs etməyi və diqqət çəkməyi sevən biridir. Gecə yarısına yaxın DJ onun xoşladığı musiqini səslənir və Diego ritmə uyğun rəqs edib mahnıya qoşulur. İkinci hissədə onun rəqs tərzinin insanlara çox fərqli və heyran edici göründüyünü təsvir olunur. Bəziləri bunu sehrbazlıq kimi qəbul edir, bəziləri isə onun xüsusi xarizması olduğunu düşünür. Asarəhə hissəsi isə konkret bir cümlənin tərcüməsi deyil. Bu mahnıda səslənən ritmə uyğun yaradılmış bir sözdür. Nəqarət məşhur bir ingilis mahnısının sözlərini eşidib düzgün tələffüz edə bilməyən Diego-nun onları özünə məxsus şəkildə oxumasına əsaslanır. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, biz davam edirik. Bir xəbərim var sizə. Bugündən başlayaraq London sakinləri üçün ilk dəfə sürücüsü olmayan nəqliyyat vasitələrindən istifadə imkanı yaranıb. Yerli şirkət nəzarət altında həyata keçirilən avtonom gəzintilərə start verib. Taksi sifariş edən müştərilər heç bir əlavə ödəniş etmədən xidmətdən yararlana biliblər. Sərnişinlərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün nəzərdə tutulan yeni avtomobillər, süni intellekt sistemi, onlarla sensor və 64 dil dəstəyi ilə təchiz edilib. İnsanların fikrinə görə London ərazisində robot taksilərin fəaliyyətə başlaması sürücüsüz avtomobil sənayesinin təkamülündə əhəmiyyətli bir addım olacaq. Davam edirik. Hörmətli dinləyəcəyimiz, Türkiyədə qablaşdırılmış meyvə şirələrində şəkəri əvəz etmək üçün süni şəkər əvəzləyicilərdən istifadəyə tam qadağa qoyulması, nektarlarda isə şəkər əvəzləyicilərdən yalnız müəyyən şərtlər daxilində istifadə edilməsi planlaşdırılır. Təşəbbüs Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirliyinə məxsusdur. Qurum Milli Standartlar Sistemini Avropa İttifaqının normalarına uyğunlaşdırmağa çalışır. Təklifin yaxın vaxtlarda qəbul ediləcəyi təqdirdə konsentrat, püre və ya toz şəklində olan bütün meyvə şirələrində şəkər əvəzləyicilərdən istifadə tamamilə aradan qaldırılacaq. Bununla yanaşı nektar istehsalçıları daha geniş imkanlar əldə edəcəklər, belə ki, az kalorili meyvə nektarlarında şəkərin müəyyən hissəsini dadlandırıcılarla əvəz etmək mümkün olacaq. Təkliflərdə təbii şəkərin miqdarı azaldılmış məhsullara da ayrıca yer verilir. Yeni təkliflərə əsasən, Türkiyədə təbii şəkərin miqdarı ən azı 30% azaldılmış yeni nəsil meyvə şirələrinin istehsalına və satışına icazə veriləcək və mütəxəssislərin məlumatına görə Türkiyədə hər il adam başına 10 litr meyvə şirəsi istehlak olunur. Məncə bu saatlıq biz yekunlaşdıraq, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimizi, çünki hələ qarşıda yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi var, sonra reklamlar var, reklamlardan sonra isə həmkarım Ülviyə sizə xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin, günün ən aktual və biraz da sizi düşündürəcək və maarifləndirəcək xəbərlərlə növbəti saata qədər sizinlə sağlaşıram, bizi dinləməyə davam edin.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: BP şirkəti ilə mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Neft kəmərindən uğurğa cəhd edildi, yanğın oldu. Cüdoçumuz Avropada çempionluq titulunu qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə yerləşən diplomatik korpus rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşdə çıxış eləyib. Spiker beynəlxalq və regional parlament əməkdaşlığının genişləndirilməsi, çoxtərəfliliyin inkişaf etdirilməsində parlament diplomatiyasının rolu, parlamentlərin beynəlxalq qərar qəbul etmə prosesində rolunun artması və qlobal çağırışlara birgə yanaşmalara dair fikirlərini bölüşüb. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydov ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Joan Pons San Pietro ilə görüşüb. Sədr əməkdaşlıq, regionda sülhün və etimad mühitinin möhkəmləndirilməsi məsələlərinə toxunub. ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti ölkəmizin regionda sülhün təmin olunmasında və Avropa ilə iqtisadi logistik əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynadığını vurğulayıb. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli BP-nin Xəzər, Mərkəzi Asiya və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Cristofoli ilə görüşüb. Söhbət zamanı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, eyni zamanda tarixi filmlərin çəkilişi sahəsində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Cristofolini Mədəniyyət Nazirliyinin yaradıcı mərkəzi ilə tanışdığı, həmçinin bu il oktyabrın 27-29-da Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumuna dəvət eləyib. Maşdağa qəsəbəsində magistral yeraltı neft kəmərində yanğın baş verib. Araşdırma zamanı kəmərə qanunsuz müdaxilə edilərək oğurğa cəhd göstərildiyi müəyyənləşib. Şübhəli bilinən 31 yaşlı Kənan Əliyev və əvvəllər məhkum olunmuş 29 yaşlı Araz Yaqubov saxlanılıb. Yanğının da onların müdaxiləsi nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-dək ölkə ərazisində Diqqət Uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzərdə profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarını riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Rusiya qoşunları Qaradənizdə yük daşıyan iki gəmini pilotsuz uçuş aparatları ilə vurub. Zərbələr silah daşıyan quru yük və konteyner gəmilərinə endirilib. Cüdoçumuz Ayxan Mirzəzadə Montenegro'da keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı həlledici mərhələdə Fransa təmsilçisinə qalib gəlib. Qeyd eləyək ki, ölkəmiz qitə yarışında 10 çəki dərəcəsində 14 cüdoçu ilə təmsil olunur. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qaydanlar Klubu ilə davam eləyir. Real FM. Real
3: FM. Real FM. İş saatı bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM'i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubovu dinlədik. Vüqar Mirzəyev bəstəsi və payız ətirli qadın artıq üzü payıza doğru biz irəlilədikcə hörməti dinləyicilərimiz. Məhz bu cür payızı özündə əks etdirən mahnılara daha çox efirimizdə yer ayıracaq. Əlbəttə yayın mahnıları gələn mövsümdə yenidən playlistimizə daxil olacaq, amma hər mövsümün öz mahnısı var, necə ki, hər mövsümün öz mətbəxi var, hər mövsümün öz geyimi var, eləcə də radiolarda da hər mövsümün öz mahnıları var və ona görə də biz artıq yavaş-yavaş sizi öyrəşdiririk ki, belə bu cür romantik payız mahnılarına hörməti dinləyəcəmiz. Bərabərimiz davam edir, bu saatda da yenə çox yaxşı mahnılar və əlbəttə ki, maraqlı xəbərlər var. Bizdə qalın, Real FM-də və yaxşı musiqidən həzz alın, maraqlı xəbərlər eşidin, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Tuba Yurtdan, incədən-incədən Real FM-də.

Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Bərabərliyimiz davam etməkdədir və Real FM-də indi hal-hazırda sizə texnologiya elmindən, rəqəmsal aləm, bax, mühəndislik sahəsindən maraqlı faktlar təqdim etmək istəyirəm. Birinci kompüter siçanından danışmaq istəyirəm, mouse deyirik biz ona. Tarixdə ilk kompüter siçanı 1964-cü ildə hazırlanıb, özü taxtadan düzəldilmişdi və onun içərisində yalnız 2 metal təkər var idi. İlk web sayt, dünyanın ilk web saytı hələ də fəaliyyət göstərir. 1991-ci ildə yaradılıb və Avropa Nüvə Tədqiqatları Təşkilatı serverində yerləşir. Daha sonra Wi-Fi-dan danışmaq istəyirəm sizə. Wi-Fi termini heç bir texniki məna daşımır. O, sadəcə olaraq audio sahəsindəki Hi-Fi terminə oxşadılaraq marketing məqsədi ilə uydurulmuş cazibədar bir addır. Yüksək keyfiyyət, Hi-Fi, yəni. Daha sonra dünyanın ilk SMS-indən danışmaq istəyirəm sizə. İlk qısa mesaj 1992-ci ilin dekabrında Birləşmiş Krallıqda bir mühəndis tərəfindən həmkarına göndərilib və mesajda sadəcə Milad bayramınız mübarək yazılmışdı. İnternetdən əvvəl mövcud olan e-poçt sistemindən də danışım sizə. Ət işarəsi məhz ünvanlarda kimin harada yerləşdiyini ayırt etmək üçün 1971-ci il tərəfində yaradılmışdı. 71-ci ilə yaradılmışdı. Daha sonra mən sizə danışım nədən? Bu barədə birazdan danışacağım, hörməti dinləyəcəmiz. Çünki çox maraqlı haberlərim var. İstəmirəm, hamısını bir yerə topluyum. Daha çox musiqi dinləyək. Daha çox yaxşı musiqidən həzz alaq. Elə yaxşı musiqidən söhbət düşmüşkən bir duet olaraq sizə Tufan mahnısını təqdim edəcəm. Murad Arif və Günəldən dinləmiş olacaqsınız. Tufan qopacaq deyə Real 107 FM-də.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr.

0: 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Respublikan Xalq Qarşısı Röyadan dol dol ürəyimə dolmansın eşitdiniz. Sözləri Orxan Qarabasma, musiqisi Kazımcana məxsus. Bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, insanlıq və bəşər tarixi haqqında sizə heyrətamiz faktlarım var. Yer üzündə yaşayan bütün insanlar demək olar ki, bir-birilə genetik olaraq təqribən 99,9% eynidir. Qalan 0,1% fərq isə xarici görünüşümüzü, boyumuzu və müəyyən xəstəliklərə qarşı həssaslığımızı müəyyən edir. İnsanlar tarix boyu 7000-dən çox fərqli dildə danışıblar, lakin onların təqribən yarısı bugün nəsil kəsilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Çünki əksər insanlar yalnız ən geniş yayılmış bir neçə qlobal dildən istifadə edirlər. İndiyə qədər yer kürəsində yaşamış bütün insanların ümumi sayının təqribən 100 milyard olduğu təmin edilir. Bu o deməkdir ki, bugün yaşayan hər 14 nəfərdən biri keçmişdə yaşamış bütün insanların ümumi sayının təxminən 1%-ni təşkil edir. Orta statistika ilə bir insan təxminən 15 ilə 20 dəfə göz qırpır. Bu o deməkdir ki, insan ömrünün təxminən 10% gözləri qapalı halda keçir. İnsan bədəni trilyonlarla hüceyrədən ibarətdir. Lakin maraqlıdır ki, bədənimizdəki bakteriya hüceyrələrinin sayı öz insan hüceyrələrimizin sayından daha çoxdur və biz daha çox tək heyrətli canlıların ev sahibi. İnsan beyni vizual məlumatları zamanla onu da bilsə də qoxu yaddaşı demək olar ki, heç vaxt silinmir hörmətli dinləyicilərimiz. Qoxular insanlarda ən güclü emosional və xatirə bağlılığını oyadan amildir. Hani məsəl üçün 20 il bundan qabaq bir qoxu sizin üçün çox doğma olub, çox əziz olub. Fərq etmir, bu parfüm də ola bilər, bu tamam başqa bir qoxu da ola bilər və siz 20-30 ildən sonra da o qoxunu duyanda siz keçmiş xatirələrinizi yada salırsınız, o dediyim 30 ilə qayıdırsınız. Bax belə, bu da insanlıq haqqında belə maraqlı bir faktlarla bağlı bir xəbər idi çatdırmış oldum. Birazdan yenə eşidəcəksiniz bu kimi maraqlı faktları hazırlamışam sizin üçün. Bizi dinləməyə davam edin. Real 107 FM-də yenə yaxşı mahnı fasiləsi. Melike Şahin Canın Beni Çəkdi Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyəcəyimiz bir idman xəbərini nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Azərbaycan cüdoçusu Ayxan Mirzəzadə Montenegroda keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatının qızıl medalını qazanıb. Bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, 60 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı həlledici mərhələdə Fransa təmsilçisinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan qitə yarışında 10 çəki dərəcəsində 14 cüdoçu, 9 oğlan, 5 qız ilə təmsil olunur. Bugün digər təmsilçilərimizdən Məhəmməd Musayev, qızıl, Xədicə Qədəşova isə birinci medal uğrunda görüşə qatılacaq. Uğurlar olsun. Bir neçə maraqlı xəbərlərim də var, onu da çatdırım sizə. Bu xəbərlərim isə musiqi ilə bağlı olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Musiqi dünyası və sənət haqqında maraqlı faktlar. Elmi araşdırmalar göstərib ki, bitkilər xüsusilə klassik musiqi və yumşaq səslər işləndə daha sürətlə böyüyürlər. Yüksək səssiz ağır rock və ya metal musiqi isə onların böyüməsini ləngidə bilər. Odur ki, siz evinizdə əgər bitkilər saxlayırsınızsa, zaman-zaman onlara klassik musiqi dinlətdirin. İnsan musiqi dinləyərkən ürək döyüntüləri təbii olaraq dinlədiyi mahnının ritminə uyğunlaşmağa çalışır. Sürətli mahnılar ürək döyüntüsünü sürətləndirir, sakit musiqi isə qan təzyiqini aşağı salar. Yaddaşını itirmiş və ya zəka zəifliyi xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar belə həyatlarının müəyyən dövrlərində dinlədikləri sevimli mahnıların sözlərini və melodiyalarını unutmurlar, onları xatırlaya bilirlər. Ən uzun mahnıdan danışım sizə. Bəstəkar John Cage-in As Slow As Possible, mümkün qədər yavaş adlı əsəri hələ də Almaniyada kilsədə ifa olunur və bu ifanın tam başa çatması 639 il çəkəcək. O, 2001-ci ildə başlayıb və 2440-cı ildə bitməsi gözlənilir. Musiqi ifa etmək insan beyninin hər iki yarım kürəsini eyni anda aktivləşdirən yeganə fəaliyyətdir. Bu, demək olar ki, beyin üçün tam bir məşq hesab olunur. Və bir də maraqlı bir xəbər, hörmətli dinləyicilərimiz, beynimizdə dayanmadan təkrarlanan eyni mahnı parçasının yaranması psixologiyada qulaq qurdu adlanır və alimlər bununla bağlı hələ də tam dəqiq bir həll yolu tapa bilməyiblər. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sabaha qədər sağlaşıram. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real 107 FM-də yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər, günün aktual mövzuları və bir sözlə yolda olarkən asudə zamanınızı bizimlə daha maraqlı keçirtmək üçün bizə qoşulun, sabah sizi gözləyəcəm. Axşam 6 və 8 arası Real 107 FM-də mənə bir xəbər göndər. Zülfiyə Xanbabayeva oxuyur. Mən sizə sabah bir xəbər deyil, onlarla maraqlı xəbər hazırlayacağım. Odur ki, sabaha qədər xoş axşamlar hər birinizə.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qazaxıstanın enerji resurslarının ölkəmizdən tranziti müzakirə olundu. Türkiyə Avropaya çağırış etdi. Daha bir cüdoçumuz qızıl medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq və regional parlament təşkilatları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinə, ortaq problemlərə birgə həllərin tapılmasına və müxtəlif regionların prioritetlərinin qlobal gündəmdə daha dolğun əks olunmasına imkan yaradır. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə diplomatik korpus rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Spiker Milli Məclisin beynəlxalq fəaliyyətindən danışaraq bu çərçivədə 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin fəaliyyətindən söz açıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanın bu təşkilata sədrliyi dövründə onun fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib, beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əlaqələr genişləndirilib. Başnazirin müavini Samir Şərifov Qazaxıstanın Bakıdakı səfiri Alim Bayel ilə görüşüb. Burada Bakı və Astana nəqliyyat logistika əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri və Qazaxıstan enerji resurslarının ölkəmizdən tranziti müzakirə edilib. Tərəflər Qazaxıstan enerji daşıyıcılarının ölkəmizdən tranzitinin artırılmasına, həmçinin ticari, iqtisadi və investisiya sahələrində əməkdaşlığı da müzakirə ediblər. Gürcüstandan gələn bir qrup jurnalist və bloger Xankəndi şəhərinə səfər eləyib. Qonaqlar ilk olaraq Zəfər meydanını ziyarət eləyiblər. Daha sonra Zəfər parkına yollanaraq 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunmuş memorial kompleksinə tanış olublar. Həmçinin Zəfər tağına qalxan media mənsubları burada yaradılan muzeyi gəziblər. Avropa Parlamentinin komitəsi 2027-ci il Avropa İttifaqı büdcəsi ilə bağlı rəyində Kipr'də Türk Silahlı Qüvvələrinə qarşı abidənin tikintisinə vəsait ayrılmasını tövsiyə edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bunu tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsi kimi qiymətləndirərək Avropa İttifaqı qurumlarının Kipr məsələsində qərəzsiz olmağa çağırıb. Türk Silahlı Qüvvələri 1974-cü il Kipr sülh əməliyyatı ilə Kiprin Türk sakinlərinin məhv edilməsinin qarşısını alıb və adaya yarım əsrdən artıqdır davam edən sülhü gətirib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. ABŞ-nin Sirikdə toy mərasiminə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Bu barədə Hörmüzqan Tibb Elmləri Universiteti məlumat yayıb. Xatırladaq ki, İranın Səhiyyə Naziri Məhəmməd Rıza Zəfərqəndi ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı mövqelərə endirdiyi zərbələr nəticəsində 18 nəfərin öldüyünü, yüzdən çox insanın isə yaralandığını bildirib. Cüdoçumuz Məhəmməd Musayev Montenegro'da keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatının qızıl medalını qazanıb. 66 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı həlledici mərhələdə Serbiya təmsilçisinə qalib gəlib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşda

0: Siz eyni gün eve qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlerine hoş haber. ABB Qarabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluziv görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Qarabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun.
2: Etraflı 997 ABB Merkezi Bankın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Resort, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

0: Radyosu.
1: Qazaxıstanın enerji resurslarının ölkəmizdən tranziti müzakirə olundu. Türkiyə Avropaya çağırış etdi. Daha bir cüdoçumuz qızıl medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Beynəlxalq və regional parlament təşkilatları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinə, ortaq problemlərə birgə həllərin tapılmasına və müxtəlif regionların prioritetlərinin qlobal gündəmdə daha dolğun əks olunmasına imkan yaradır. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə diplomatik korpus rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Spiker Milli Məclisin beynəlxalq fəaliyyətindən danışaraq bu çərçivədə 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin fəaliyyətindən söz açıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanın bu təşkilata sədrliyi dövründə onun fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf edib, beynəlxalq parlament təşkilatları ilə əlaqələr genişləndirilib. Başnazirin müavini Samir Şərifov Qazaxıstanın Bakıdakı səfiri Alim Bayel ilə görüşüb. Burada Bakı və Astana nəqliyyat logistika əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri və Qazaxıstan enerji resurslarının ölkəmizdən tranziti müzakirə edilib. Tərəflər Qazaxıstan enerji daşıyıcılarının ölkəmizdən tranzitinin artırılmasına, həmçinin ticari, iqtisadi və investisiya sahələrində əməkdaşlığı da müzakirə ediblər. Gürcüstandan gələn bir qrup jurnalist və bloger Xankəndi şəhərinə səfər eləyib. Qonaqlar ilk olaraq Zəfər meydanını ziyarət eləyiblər. Daha sonra Zəfər parkına yollanaraq 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunmuş memorial kompleksinə tanış olublar. Həmçinin Zəfər tağına qalxan media mənsubları burada yaradılan muzeyi gəziblər. Avropa Parlamentinin komitəsi 2027-ci il Avropa İttifaqı büdcəsi ilə bağlı rəyində Kipr'də Türk Silahlı Qüvvələrinə qarşı abidənin tikintisinə vəsait ayrılmasını tövsiyə edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bunu tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsi kimi qiymətləndirərək Avropa İttifaqı qurumlarının Kipr məsələsində qərəzsiz olmağa çağırıb. Türk Silahlı Qüvvələri 1974-cü il Kipr sülh əməliyyatı ilə Kiprin Türk sakinlərinin məhv edilməsinin qarşısını alıb və adaya yarım əsrdən artıqdır davam edən sülhü gətirib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. ABŞ-nin Sirikdə toy mərasiminə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 5 nəfərə çatıb. Bu barədə Hörmüzqan Tibb Elmləri Universiteti məlumat yayıb. Xatırladaq ki, İranın Səhiyyə Naziri Məhəmməd Rıza Zəfərqəndi ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı mövqelərə endirdiyi zərbələr nəticəsində 18 nəfərin öldüyünü, yüzdən çox insanın isə yaralandığını bildirib. Cüdoçumuz Məhəmməd Musayev Montenegro'da keçirilən gənclər arasında Avropa çempionatının qızıl medalını qazanıb. 66 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı həlledici mərhələdə Serbiya təmsilçisinə qalib gəlib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Acer 799 qramlıq SwiftBlade 14 notbukunu təqdim edib. Korpusun qalınlığı 12,95 mm-dən başlayır. O, 13 düymlük MacBook Air modeli ilə müqayisədə təxminən 1,7 mm qalın, lakin demək olar ki, 1 funt yüngüldür. Bütün konfigurasiyalar 12 GB RAM ilə təchiz edilib. Acer eyni zamanda Computex sərgisində göstərilən Swift Air 14 modelinin daha böyük versiyası olan Swift Air 16 notbukunu da təqdim edib. ABŞ-də kənd təsərrüfatında süni intellektdən istifadə ediləcək. Layihə NASA və digər federal qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək. Süni intellekt və maşın öyrənməsi texnologiyaları əkin sahələri barədə məlumatların daha sürətli və dəqiq toplanmasına kömək edəcək. Yeni sistem vasitəsilə peyklərdən əldə edilən məlumatların süni intellektlə təhlili nəzərdə tutulur. OpenAI məktəb hücumuna yardıma görə 30 iddia ilə üzləşib. İddiaçılar arasında hadisə vaxtı binada olan, lakin güllə yara salmayan şagirdlər, müəllimlər və məktəb direktoru var. Şirkət ChatGPT söhbətlərindən sonra polisə xəbər verməməkdə ittiham olunur. Hadisə fevralın 10-da Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətində qeyd alınıb. Yeniyetmə Jesse Van Rutselar əvvəlcə evdə anasını və ögey qardaşını öldürüb, daha sonra məktəbə gedərək 6 nəfəri qətli yetirib, onlarla insanı yaralayıb və sonda intihar edib. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Halkbank'tan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbank'ı Mərkəzi Bank'ın 27 dekabr 2004 yıl tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi məktəblərdə dərslər onlayn keçiriləcək. ABŞ qeyri-məhdud sursat ehtiyatlarına malikdir. Trampdan açıqlama. Sirədən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Juan Pons San Pietro ilə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, ATƏT məkanında mövcud təhlükəsizlik çağırışları, regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov parlamentlərarası dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyindəki irəliləyişlər, mina təhlükəsi və itkin düşmüş 4000-ə yaxın azərbaycanlının taliyinin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyindən danışıb. Medianın İnkişafı Agentliyi Nexta kanalının Goranboy rayonunda baş verən yanğınla bağlı yaydığı məlumatı dezinformasiya kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, məlumat hadisəni dövlətlərarası münasibətlər kontekstində təqdim eləyir və ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlib. Agentlik son dövrlər bir sıra xarici media resurslarında ölkəmizə qarşı həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayıldığını qeyd eləyib və belə halların qarşısının alınması üçün tədbirlərin davam etdiriləcəyini açıqlayıb. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi dövründə yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu barədə məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə məlumat veriləcək. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar sabah saat 20:00-dan işlər başa çatana qədər yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. ABŞ qeyri-məhdud sursat ehtiyatlarına malikdir. Bunu Ağ Ev lideri Donald Trump deyib. Bizdə güya sursat olmadığını daim təkrarlayan insanlar və media əslində dövlətə xəyanət eləyir. Onlar bunu ona görə eləyirlər ki, mənim qalib gəldiyimi görməkdənsə Birləşmiş Ştatların uduzmasını istəyirlər. Biz əvvəllər görünməmiş həcmlərdə sursat istehsal eləyirik. Onları yığırıq və hadisələrin istənilən mümkün gedişatına hazırlaşırıq. Onları başqa ölkələrə satmaq əvəzinə özümüz üçün ABŞ üçün saxlayırıq, lakin müttəfiqlərimizə tədarüklər tezliklə yenidən başlayacaq deyə Donald Trump qeyd eləyib. Zirə braziliyalı futbolçu Talisson Moreira Reisi transfer eləyib. 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb. Qeyd eləyək ki, o son olaraq Portuqaliyanın Çaveş klubunda çıxış eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

fayda. Daha yoktur həvəsim. Nədəyiləm bu hayda. Səhər saat 6-da çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir. Nömrə tanış deyir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Bəzi məktəblərdə dərslər onlayn keçiriləcək. ABŞ qeyri-məhdud sursat ehtiyatlarına malikdir. Trampdan açıqlama. Sirədən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Pere Juan Pons San Pietro ilə görüşüb. Tərəflər əməkdaşlıq gündəliyində duran məsələlər, ATƏT məkanında mövcud təhlükəsizlik çağırışları, regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov parlamentlərarası dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyindəki irəliləyişlər, mina təhlükəsi və itkin düşmüş 4000-ə yaxın azərbaycanlının taleyinin müəyyənləşdirilməsinin vacibliyindən danışıb. Medianın İnkişafı Agentliyi Nexta kanalının Goranboy rayonunda baş verən yanğınla bağlı yaydığı məlumatı dezinformasiya kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, məlumat hadisəni dövlətlərarası münasibətlər kontekstində təqdim eləyir və ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlib. Agentlik son dövrlər bir sıra xarici media resurslarında ölkəmizə qarşı həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayıldığını qeyd eləyib və belə halların qarşısının alınması üçün tədbirlərin davam etdiriləcəyini açıqlayıb. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi dövründə yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu barədə məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə məlumat veriləcək. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar sabah saat 20:00-dan işlər başa çatana qədər yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. ABŞ qeyri-məhdud sursat ehtiyatlarına malikdir. Bunu Ağ Ev lideri Donald Trump deyib. Bizdə güya sursat olmadığını daim təkrarlayan insanlar və media əslində dövlətə xəyanət eləyir. Onlar bunu ona görə eləyirlər ki, mənim qalib gəldiyimi görməkdənsə Birləşmiş Ştatların uduzmasını istəyirlər. Biz əvvəllər görünməmiş həcmlərdə sursat istehsal eləyirik. Onları yığırıq və hadisələrin istənilən mümkün gedişatına hazırlaşırıq. Onları başqa ölkələrə satmaq əvəzinə özümüz üçün, ABŞ üçün saxlayırıq, lakin müttəfiqlərimizə tədarüklər tezliklə yenidən başlayacaq deyə Donald Trump qeyd eləyib. Zirə Braziliyalı futbolçu Talisson Moreira Reisi transfer eləyib. 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə bağlanılıb. Qeyd eləyək ki, o son olaraq Portuqaliyanın Chaves klubunda çıxış eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Paramount Plus Sylvester Stallone'nin baş rolda olduğu kriminal dram serialı Tulsa Kralının 4. mövsümünün premiera tarixini açıqlayıb. Yeni mövsümün ilk bölümü 16 oktyabrda yayımlanacaq. Michael Keaton məhvi aparan Cığır adlı western filminin rejissoru və baş rollarından birinin ifaçısı olacaq. Filmin ssenarisini Dean McCreary yazıb. Layihədə digər əsas rolu isə Morgan Freeman canlandıracaq. Mel Gibson Kanadanın Fan Expo festivalında baş verən qalmaqaldan sonra üzr istəyib. Aktyor retrospektiv sual-cavab seriyası üçün səhnəyə çıxarkən tədbirdə iştirak edən surdo tərcüməçini lağa qoyub. Hadisənin videosu qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb və Oscar mükafatlı aktyor ciddi tənqidlərə məruz qalıb. Dostlar serialının ulduzu Matthew Perry'nin yaradıcılıq yolu və şəxsi həyatı Netflix'in The One About Matthew Perry adlı yeni sənədli layihəsində araşdırılacaq. Filmin premierası 27 oktyabr tarixinə planlaşdırılıb.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi dayandırılır. Gəmi qəzasında ölənlərin sayı artdı. Martinelli Ərəb klubunda oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin bəzi əməkdaşlarının dövlət qulluqçusu statusu ləğv ediləcək. Başnazir Əli Əsədov bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə yerləşən diplomatik korpus rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşdə çıxış eləyib. Spiker beynəlxalq və regional parlament əməkdaşlığının genişləndirilməsi, çoxtərəfliliyin inkişaf etdirilməsində parlament diplomatiyasının rolu, parlamentlərin beynəlxalq qərar qəbul etmə prosesində rolunun artması və qlobal çağırışlara birgə yanaşmalara dair fikirlərini bölüşüb. Medianın İnkişafı Agentliyi Nexta kanalının Goranboy rayonunda baş verən yanğınla bağlı yaydığı məlumatı dezinformasiya kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, məlumat hadisəni dövlətlərarası münasibətlər kontekstində təqdim eləyir və ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlib. Agentlik son dövrlər bir sıra xarici media resurslarında ölkəmizə qarşı həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayıldığını qeyd eləyib və belə halların qarşısının alınması üçün tədbirlərin davam etdiriləcəyini açıb. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd edək ki, proses sye.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-inədək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzərdə profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdə az yaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar sabah saat 20:00-dan işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Şimali Kiprin Girne şəhəri sahillərində batan sərnişin gəmisində ölənlərin sayı 10-a çatıb. Bu barədə TRT Xəbər məlumat yayıb. İsrailin əsas məqsədi İranda hakimiyyət dəyişikliyidir. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Mən bu rejimi devirmə imkanımıza əminəm. Bu, qarşımızda qalan əsas məqsəddir. Lakin ona nail olmaq artıq yaxındır. Tamamilə əl çatandı. Düşmənlərimizə deyirəm, bizimlə qarşı durmaya girməyin. Sizi məğlub etmək üçün gücümüz, qətiyyətimiz və daxili birliyimiz var, deyə Netanyahu bildirib. Braziliyalı vinger Gabriel Martinelli Arsenaldan ayrılaraq Əl-Hilala keçib. Səudi Ərəbistanı klubu 25 yaşlı futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayıb. Razılaşma 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədə olacaq. Qeyd eləyək ki, Martinelli ötən mövsüm London klubunun heyətində bütün turnirlərdə 53 maça çıxıb, 11 gol vurub və 7 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Elham Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi dayandırılır. Gəmi qəzasında ölənlərin sayı artdı. Martinelli Ərəb klubunda oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin bəzi əməkdaşlarının dövlət qulluqçusu statusu ləğv ediləcək. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd sentyabrın 1-dən qüvvəyə minib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Cenevrədə yerləşən diplomatik korpus rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşdə çıxış eləyib. Spiker beynəlxalq və regional parlament əməkdaşlığının genişləndirilməsi, çoxtərəfliliyin inkişaf etdirilməsində parlament diplomatiyasının rolu, parlamentlərin beynəlxalq qərar qəbul etmə prosesində rolunun artması və qlobal çağırışlara birgə yanaşmalara dair fikirlərini bölüşüb. Medianın İnkişafı Agentliyi Nexta kanalının Goranboy rayonunda baş verən yanğınla bağlı yaydığı məlumatı dezinformasiya kimi qiymətləndirib. Bildirilib ki, məlumat hadisəni dövlətlərarası münasibətlər kontekstində təqdim eləyir və ictimai rəyi çaşdırmağa yönəlib. Agentlik son dövrlər bir sıra xarici media resurslarında ölkəmizə qarşı həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayıldığını qeyd eləyib və belə halların qarşısının alınması üçün tədbirlərin davam etdiriləcəyini açıqlayıb. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi 7 sentyabr saat 12:00-da dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15:00-a qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Qeyd eləyək ki, proses sye.edu.az elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-inədək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar devizi altında təhlükəsizlik aylığı keçirəcək. Ətraflı qurumun bölmə rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Tədbir çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol qəzalarının qarşısının alınması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi, onların hərəkət marşrutlarında təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə yol şəraitinin müayinə olunması, müvafiq yol nişanlarının qoyulması, nişanlanma xətlərinin çəkilməsi və yenilənməsi, təhsil işçiləri, valideynlər və ictimai təsisatlarla birgə təhsil alanlar arasında maarifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da intensivləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda uşaq travmatizmi minimuma endirilməsi istiqamətində hər birimizi ictimai iştirakçılığa və yol hərəkəti qaydalarını riayət etməkdə azyaşlılara şəxsi nümunə olmağa çağırır.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar sabah saat 20:00-dan işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Şimali Kiprin Girne şəhəri sahillərində batan sərnişin gəmisində ölənlərin sayı 10-a çatıb. Bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. İsrailin əsas məqsədi İranda hakimiyyət dəyişikliyidir. Bunu İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. Mən bu rejimi devirmə imkanımıza əminəm. Bu, qarşımızda qalan əsas məqsəddir. Lakin ona nail olmaq artıq yaxındır. Tamamilə əl çatandı. Düşmənlərimizə deyirəm, bizimlə qarşı durmaya girməyin. Sizi məğlub etmək üçün gücümüz, qətiyyətimiz və daxili birliyimiz var, deyə Netanyahu bildirib. Braziliyalı vinger Gabriel Martinelli Arsenaldan ayrılaraq Əl-Hilala keçib. Səudi Ərəbistanı klubu 25 yaşlı futbolçu ilə 4 illik müqavilə imzalayıb. Razılaşma 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədə olacaq. Qeyd eləyək ki, Martinelli ötən mövsüm London klubunun heyətində bütün turnirlərdə 53 maça çıxıb, 11 gol vurub və 7 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 9-14 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 12-17 dərəcə, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Dünyam yox bir qeyri təmənnam Bahar vaxtı gül töhvəsi bəsindir Şəlalənin istəyinə heyranam Bulaqların zümzüməsi bəsindir Səni deyib yaşamışam hər zaman Bu sevdada mən bir damla sənim man Bu ümmanda səbrim ilə oynayan Dağların kükrəməsi bəsindir

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar aylarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 19-24 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar aylarında da 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Işıq çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim. Hələlik.